0: sådana här sista minuten-resor, är det någonting som finns idag?
1: Ja.
0: Har du åkt på en sån någon gång?
1: Aldrig, skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej.
0: Du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har ju en kissat ner sig på flygplanet ju.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: klassiker.
1: Klassiker.
0: Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa

0: Radiokanalen med världens bästa lyssnare.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visade dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
2: Då har vi Henke Holmberg lämnat studion. Stort tack säger vi för natten. Henrik Riba heter jag som inleder onsdag morgonen med musik närmast ifrån Stella Lefty och Bonnie Tyler.

Det är Guldkanalen med Bonnie Tyler senast med Holding Out for Hero. Och så var det ju Stella Left innan dess med Boston. Det är onsdag morgon. Henrik Friberg heter jag som säger god morgon ifrån studion denna tidiga onsdag. Kollegorna kommer alla strax droppa in här i studion, både Jane Tilly och Paula Sandberg. Som vanligt får du massor med härlig musik här under morgonen. Närmast tjejen som tydligen fanns på Barack Obamas sommarspellista. Här är Sara Larsson i Guldkanalen.

0: onsdagmorgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Genesis med I Can't Dance. Ny chans har du vid 7:30 i Guldmorgons tävling Gissa kändisen, där du handlar om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Än så länge den här veckan har vi då fått gissningar på Oskar Lindros och Ola Salo.
1: Ja, faktiskt.
0: Är ingen av dem. 3300 kronor får du oss om du gissar rätt, och du gissar Guldmorgon vid 7:30. Nu med Dina, här är Viva L'Amour. Mamma hon

Dan, där Guldkanalen, och senast Victor Tjejen som ju framförallt är känd för att ha gjort ledmotiven till två stycken stora filmer. Dels Flashdance och även då Fame som du fick senast där Guldkanalen. Det var ju Irene Cara och så var det Medine innan dess med Viva L'Amour. Nu lite skön musik ifrån Luke Combs. Här är Bibayou.

0: Julmorgon med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast i musiken så fick du oro upp med Mercedes-Benz.
1: Ja, Jane drog lite fakta här om solförmörkelsen lite för en stund sedan. Mm. När var nu nästa solförmörkelse?
2: Imorgon.
1: Imorgon är det. Och var skulle man befinna sig?
0: Spanien eller Island?
2: Ja, man kan vara hemma också ju, men du får ju bara se typ 85%.
1: Ja, precis. Det är vad man kallar för partiell solförmörkelse. Så här, för vi pratar lite grann om man skulle köpa ett par solförmörkelseglasögon.
2: Ja.
1: Och det kan man ju göra i sådana fall. Men man vet ju inte när nästa solförmörkelse. Vet ni när nästa solförmörkelse är?
2: Jag tror att du har tagit fram fakta om det.
1: Ja, jag gjorde det, för jag hade ingen aning hur ofta. Men jag tror att det kanske är som kometerna, du vet, det kanske är om 144 år. Och köper man då ett par solförmörkelseglasögon så är det ju det är flera tusen. Så kanske man
0: lägger dem i bankfacket.
1: Ja, det får man göra, men... Man kan faktiskt köpa med ett par stycken solförmörkelseglasögon, så kan man få dem för 48 kronor. Så det är inte så...
0: Det är, nej, det är överkomligt.
1: Ja, precis. Och nästa solförmörkelse är alltså nästa år. Och ett total solförmörkelse då, det är alltså... Kan man åka till Malaga, så får man se det i 2 minuter. Den 2 augusti 2027. Mm. Så om man köper ett par solförmörkelseglasögon så dör man inte, för man kan få dem för 48 kronor om man köper ett par stycken.
0: Sen är det ju inte, det gäller att titta upp vid rätt tidpunkt också, för det är inte många minuter man kan se den heller. Om man kan se den överhuvudtaget, för det är molnigt eller kast väder, så kan man ju inte se något.
2: Nej.
0: Men ändå, alltså man kan ju alltid åka till Malaga, det är ju trevligt.
1: Ja.

0: morgon, god morgon och välkommen till onsdag morgonen i Guldkanalen. Senast fick du Elton John tillsammans med George Michael. Jane, har du åkt på någon sista minuten resa någon gång?
1: Aldrig skulle jag väl inte kunna.
0: Det är ingenting för dig.
1: Nej.
0: Du vill alltså, kunna planera.
1: Jajamensan.
2: Tänk att sätta henne på ett flygplan. Du vet inte var du hamnar. Du har egentligen kissat ner sig på flygplanet. Ju.
0: Allting är ospecificerat. Ja. Det hade du inte grejat.
1: Nej, jag hade inte grejat det.
0: Per-Ola, har du gjort det någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Men jag vet, förr kunde man göra detta. Då kunde man ju nästan hamna i samma rum som någon annan som man inte kände.
0: Nej.
2: Tänk jag till att hamna i samma rum som någon annan person utan att veta om det 3 år innan.
0: Men själva tanken med de här sista minuten-resorna var väl att de var väldigt billiga, va?
1: Precis.
0: Om man skulle vara beredd, alltså nästan ha väskan packad i handen, ja, och bara kunna sticka iväg.
1: Mm.
0: Nu läser jag om en sajt som heter Transfer Travel. Och det här är en slags Blocket för resor. Alltså där människor kan sälja vidare resor som de själva inte kan längre åka på. Vilket innebär att man kan få dem väldigt, väldigt billigt. Till exempel man kan hitta en safari i Sydafrika för ungefär en tredjedel av priset då.
1: Ja.
0: Hade ni vågat åka på något sånt?
1: Alltså, jag
0: vet inte. Nej, inte Jane. Dum fråga.
2: Ja, men det hade nog varit att göra. Alltså, det beror på vem. Menar du att åka själv eller om man får ta med sig?
0: Nej, men det är väl, jag antar att det är, man har fått förhindra helt enkelt. Man kan inte åka iväg. Och då går man in på någon sajt och lägger ut sin resa.
1: Ut sin resa där. Frågan är ju också bara vem ska täcka kostnaden för att ändra namn på biljetten och sånt. För det brukar kosta en slant.
2: Ja, just. Ja, men det får väl i så fall ingå på något sätt. Men ja, sen får man en resa för en tredjedel av priset. Och det ska ju passa in och sånt också ju.
0: Men tänk dig själv då, du har ju till exempel åkt till Thailand ibland ju. Mm. Där är ju flygresorna väldigt dyra.
2: Mm.
0: Så hittar du, är det någon som blir snuvig och kan inte åka iväg?
2: Ja, precis.
0: Och du kan hitta då en resa för halva priset.
2: Ja, det är inga problem alltså. Eller om man vill ha med den som man vill åka på semester med. Eller så samma tid skriver man en lapp där hemma. Hej älskling, jag har åkt på semester 3 veckor. Det var bara en plats. Hej då.
0: Men ja, men Blocket för resor ungefär. Kolla in Transfer Travel.

the city, down that street about a half a mile.

0: morgon med Henrik Jane och Parola. Sen fick du Sean Mullins med Lullaby.
1: Ja, du Henrik, du pratade ju tidigare här om att komma tillbaka efter semestern. Ja. Vad var det för tips du sa nu då?
0: Man ska planera in små grejer. Ja. Man ska glädjas åt det lilla. Du kan inte bara boka en gigantisk semester. Det är ju trevligt i sig, men ja. Små saker. Som ja. Jane sa, man kan träffa kompisar, en spelkväll. Ja. Mer sånt.
1: Och du pratade förra veckan om just att man skulle överlappa igen så att man inte bara börjar tvärt.
2: Liksom. Nej, men alltså det blir ju lite svårt. Kroppen chockas ju om man bara så ställer in sig på sådana jobbmode direkt. Mm. Måste vara lite av varje.
1: Ja, och det är lite skillnad tycker jag liksom, när man börjar efter jul och när man börjar efter sommaren. För nu, liksom, nu är det inte lönt tycker jag. Nu är det augusti.
0: Alltså, det är inte lönt.
1: Nej, det är inte så. Men då har man nyårslöfte. Då är det liksom 1 januari, nytt år, nu slutar vi tvärt. Med detta här så är all julskinka, allt julgodis, slutar vi. Här kan man ju ändå bara liksom...
0: Ha fönstret öppet.
1: Ja, jag tar en liten godisgrej till eller något liknande. Och jag ska ta ett glas vin till här och sånt. Och så man ändå kan göra lite som att det bara tvär.

0: som en bergdalbana.
1: Ja, det är du,
0: nu är det uppförsbacke och sen till jul är det nerförsbacke.
2: Bara så vi förbereder så, vad innebär ditt nya liv i september då?
0: Ja, men det är som nu vi pratar lite grann. Nu pratar vi om chips och vi pratar om glass här nu när vi då låtar. Då tänker jag, 1 september vill jag inte höra ordet chips eller glass överhuvudtaget.
2: Då finns inte det i din värld.
0: Nej. Då är det bara frukt. Grönt.
2: Mm. Han kommer vara så på gott humör där i september.
1: Ja, vad härligt. Det kommer att bli att jobba med dig då. Men du blev ju så himla glad nu eftersom vår ostexpert Mårten Bergroth kommer på fredag.
0: Ja, och det är augusti
1: ju. Så sa du så här, skönt, jag är ändå tjock.
0: Ja.
2: Så du kan äta gott på fredag.
3: Det här är Guld

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
2: Det är lilla och onsdag, klockan är strax efter 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Murray Head, One Night in Bangkok. Nu är de på plats på andra sidan. Välkomna till jobbet, Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
0: Jane har smort in sina läppar.
1: Jajamensan, det är viktigt att smörja in sina läppar och resten av kroppen också.
0: Ja, jag har ju en dotter som är, vad är hon? Hon fyller 11 på fredag tror jag.
1: Mm.
0: Eller fyller hon 10?
1: Nej, hon fyller 11.
0: Hon fyller 11.
1: Det är bra att vi har mer koll på hur gammal din dotter är.
0: Det är bra så att jag skriver rätt på tårtan till fredag här ju. Men hon har ju 1000 olika sådana lipbalm, vet du inte det?
1: Jo.
0: Alltså olika läppbalsam.
1: Yes. Mm.
0: Det är smaker och det är färger och det är... Kör du med sådana också?
1: Nej, jag har inte så många olika. Jag har ju en läppolja som jag har stashat upp. Jag tror till och med att Per-Ola Sandberg köpte ett gäng till mig när han var iväg. Så att där har jag väl haft en 20-30 stycken. Den börjar sina dock, den stash. Så att där måste jag nog fundera på hur jag ska göra. Men jag har köpt ett par nya Juicy Bomb. Och de här doftar också och smakar. Ja. Så att det är jättefina.
0: Mm. Roligt om man ska pussa så får man olika smaker.
2: Ja, visst, så kan smak. Det vara. Kan man leka lite? Jag tänker på det att din dotter, hon brukar ju måla dina naglar och sånt.
0: Ja, och hon har tjatat hela sommaren på det men har lyckats smita undan.
2: Ja.
0: Men det är nog dags.
1: Med du kan inte ducka hon... hur länge som
0: Nej,
1: helst.
0: Nej, hon fyller år nu på fredag. Då får hon väl göra det.
1: Mm.
2: Du är inte så att hon har velat sminka dig och sånt?
0: Jo, det har hon också velat. Men det har hon ju inte tillåtit henne att göra. Ja. Men sen kör hon med sån här maskin.
1: Ja, du menar för naglarna?
0: Med gel.
1: Jaja.
0: Så när hon gör det så sitter de ju som sten.
2: Ja.
0: Sen får jag gå med de där naglarna ganska länge.
1: Ja. Men har hon ingen sån fil, som kan, sån elektrisk, så hon filar bort det sen då?
0: Nej.
1: Får du köpa till henne kanske?
0: Det är en födelsedagsprocent. Mm. Hon får lov, som sagt, på fredag. Martin van Leen, han har också ett gäng barn. Han har säkert fått sina naglar målade en hel del.
1: Det tror jag också.
0: Han dyker upp här och ska göra morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Du får gärna tipsa honom och säga någonting. Det gör du på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Pri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
9: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
10: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
9: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
11: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
12: Mer info på avloppsjouren.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
16: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
17: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
18: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav och så, eller?
17: Och du köttar.
18: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
17: Grossistpriser? Till sådana som mig?
18: Ja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.

0: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
1: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Thomas Ledin senast. Sommaren är kort. Det är onsdag, lillördag, 12 augusti. Det är Klara som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar. Jag vet inte vad Jane sysslar med. Hon är borta vid soffan.
1: Ja, jag är tillbaka.
0: Temadagar.
1: Ja, vi ska ta och beta av temadagarna för denna dag. Idag är det elefantdagen och det är också ungdomsdagen idag.
0: Är inte vår dag.
2: Nej.
1: Tack, möjligtvis elefanten då. Ja.
0: Vad har du för relafant? För relation till elefanter, Paula?
2: Nej, inte mycket alls. Jag tänker på dumbo.
0: Har du suttit på en del elefant?
2: Nej, inte dig heller. Nej,
0: inte jag heller.
2: Nej,
0: Jane?
1: Jag har ridit elefant, ja.
0: Hur var det?
1: Det var lite läskigt.
0: Ja, högt.
1: Högt upp ju. Och så vet man ju inte riktigt, ja, hur ska jag komma ner när man väl ska ner? Men då la ju sig elefanten ner, så att... Mm. Men det var många år sedan.
2: Mm. Vad är relation till er ungdom? Hade ni en trevlig ungdom? Lycklig ungdom?
0: Ja, men det tycker jag.
2: Ja, om ni får välja ett år.
1: Alltså, oj.
2: Ett år. Hur gamla var ni det året?
0: När är man ungdom då?
2: Ja, men det är väl...
1: Från 13 väl?
2: Ja, kan man väl säga.
0: Ja.
2: Vi är inte ungdomar.
0: Fast det var ju så mycket bry och bekymmer på den tiden.
1: Det var ju man det var ju också.
2: Ja, det var det väl precis tvärtom. När man var ungdom, då var
0: ja,
2: det
0: ja, men
2: ju...
0: allting var så stort när man var...
1: Ja, men jag kan ju hålla med Henrik lite grann där. För det var mycket hjärtekross och det var mycket tjafs och tjejerna surade i skolan.
0: Hade inte ni det så?
1: Jo.
0: Du var ju kung i Sverige då.
2: Nej, men det var, man, alltså, det var inte, man är väl mer bekymrad nu än vad man var när man var 16.
1: Typ. Ja, men nej, då skulle jag nog kanske säga... Ja, 14 där.
2: Mm. Jag säger 16. 86. Ja.
0: Ja, men jag tar nog också typ 14-15 där, så det var ganska bekymmersfritt och nice.
2: Mm.
0: Faktiskt.
2: Så skönt. Att,
0: ja.
2: Vi kan prata med det. Det var skönt att tänka tillbaka på den tiden. Kom ihåg när man stod och tryckte finna mot på spegeln.
1: Ja, sånt.
2: Ja, visst. Man stod och man kom i målbrottet när man skulle svara ja eller nej i skolan när man fick en tupp. Liksom. Ja, det var tider.
0: Och fanns inte hårspray så använde man tvål istället.
2: Ja, exakt.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Vägarna, då har vi ett läge som rullar på fint just för tillfället. För tåg mellan Helsingborg och Halmstad så är det förseningar och detta beror på signalfel i Båstad. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Bryan Adams senast. Everything I do it for you. Och vi vaknar upp till onsdagen den 12 augusti. Det är Klara som har namnsdag. Vi har också lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Det var just idag 1877 som Thomas Edison får sin uppfinning fonografen att fungera för första gången. Och det här är då en apparat för inspelning och uppspelning av ljud.
2: Okej. Okay. Ja. Idag 1964 så är det en grupp som släpper sin första film. Den heter Yeah, Yeah, Yeah.
1: Och kan det vara Beatles?
2: Det är Beatles såklart. Och,
0: det är rätt bra för dem, säger man.
2: Ja, faktiskt, får man väl säga.
1: Det är några hits.
2: Ja, IBM släpper sin första PC idag 1981.
0: Undrar hur stor den var.
1: Gigantisk.
0: Den var inte lövtunn, kan man säga. Vi säger grattis idag till en av tidernas främsta tennisspelare. Kan du gissa vem det är?
2: Björn Borg, John McEnroe, Ivan Lendl, Federer och Pete Sampras.
0: Den här killen hade sin storhetstid på 90-talet. Nu tror du ju alla. Det är en av dem.
2: Det är en av dem på 90-talet.
0: Amerikan.
2: Ja, då är det Sampras.
0: Ja, Pete Sampras. Han fyller 55 idag. Vi säger grattis till Rickard Sjöberg, som man väl kan se i programmet Postkodmiljonären.
1: Just det.
2: Man vill väl att han ska knacka på ens dörr.
0: Ja.
2: Vill man inte det?
0: Det vill man verkligen. Han fyller 57. Vi säger grattis till Tanita Tikaram. Hade en hit med Twist in My Sobriety. Hon fyller 57. Mark Knopfler, vilken grupp, Jane?
1: Dire Straits.
0: Dire Straits. Mark, han fyller 77. Och så är vi grattis till en tjej som har varit här några gånger. Anna Hertzman.
1: Jaha, grattis.
0: Hon fyller 30.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Rihanna och Jay-Z i Umbrella. Och igår fick vi kanske den bästa gissningen någonsin i vår tävling i Gissa kändisen.
1: Det är den sämsta, det var ju du ju som gissade.
0: Ja. Vi hade lite problem med telefonväxeln, så jag tänkte att vi för upp en kändis till på listan. Så kan, vet vi, då har vi kommit en bit på vägen. Jag gissar ju på Oskar Lindros, men det är det ju inte.
2: Nej.
0: Och igår fick gissning på, eller förrgår, Ola Salo.
1: Just har du startat om det här mixerbordet nu eller telefonväxeln?
0: Vi ska kolla här också. Jag tror vi ska se om jag har signal här också. Vi kan kolla det här. Ja, det verkar fungera. Så att du kan förbereda dig.
2: Ja.
0: Lägg in numret i mobilen och så ringer du strax efter 7:30 och numret hit är 010 10 11 900. Kändisen handlar om ju den här killen.
3: Ja, faktiskt.
0: Och han är ju då värd hur mycket igen?
2: 3 300.
4: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
5: Tågen mellan Helsingborg och Halmstad, där är det fortfarande förseningar och detta beror på signalfel i Båstad. Ingen prognos när det här signalfelet kan vara lagat. Vägarna, där är ett fint läge fortfarande, det rullar på utan att det ska vara något akut som har inträffat. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
4: På Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
5: Kom till Malmö Sportsbar. Just nu äter du hos oss så bjuder vi på valfri aktivitet. Shuffleboard, biljard eller dart. Malmö Sportsbar på entré.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Paola. Senast i musiken så var det One Republic med Need You Love. Och vi jobbar ju vår andra vecka efter semestern. Mm. Och jag vet att Paola ringde mig under semestern och sa han så här: det är helt sjukt, jag får så hur många pappavitsar som helst i stort sett varje dag. Och det var ju där tydligen, kommer ju folk fram till dig och dra pappavitsar.
1: Ja, det är ju skitroligt tycker jag. Dels för nya kompisar. Mm. Och sen så får jag nya pappavitsar, för det behövs ju nya pappavitsar. Det är ju, jag kan ju säga och erkänna så att det är inte jag som hittar på alla pappavitsarna. Nej. Men jag får många kompisar och folk kommer fram. Det är bra spännvidd på pappavitsarna.
0: Sen får du ha ett litet filter där.
1: Ja.
0: För att alla pappavitsar är ju inte rumsrena så att Nej. Säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
2: Mm. Ja.
0: Fast vissa av dem är ganska roliga.
2: De är ju väldigt roliga. Så frågan är om man kanske skulle ha någon slags...
0: Vuxenkanal
2: som inte är för känsliga lyssnare.
1: Någon slask eller något sånt. Slask,
0: någon medlemskanal. Alltså ja. Ja. Jag tänkte på det också, du drog en här en liten, inte så rumsren.
2: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
0: Ja, mm. Men den
2: ja, den är lite för kanske.
0: Inte,
2: ja, inte riktigt, den är lite snuskig.
1: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen och noteket.
0: Sen hade du den där med flöjten också, men den ska vi inte heller dra.
1: Nej, den ska vi inte heller. Det skulle kunna funka, men vi får se hur
0: det är svårt där. Ja. Vi får försöka lägga lite filter på det. Mm. Men det finns ju en ett gäng på Guldkanalens Facebook-sida. Och ja. Har man lite tråkigt och vill piffa upp sin vardag kan man ju kolla in om pappavitsen.
1: Ja, den 20:e pappavitsen kommer ju igår.
0: Vilken var det nu igen? Kan du dra den?
1: Ja, det kan jag ju faktiskt. Ja. Det var så här.
0: Den var inte så farlig.
1: Nej. Igår sa till min fru att hennes underkläder var alldeles, alldeles för tajta. Då tittade hon på mig och så sa hon: ja, men använd dina egna.
0: Fortfarande rolig.
3: Girl. Uh-huh. And have we got

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
2: Lördag onsdag, klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Mitt namn är Jane Till.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Mera Omar senast med Hash Hash.
1: Ja, jag ska erkänna det. Jag är ju en så här kallad säkerhetskissare. Ja. Alltid när jag går utanför dörren så kissar jag fall i fall. Det dröjer till man får komma på nytt toalett. Och man vet inte alltid vad det är till.
2: Nej, gud nej.
0: Vi kör ju det med barnen också. Ja. Innan vi ska åka någonstans. Har ni kissat nu? Säkerhetskissa?
1: Ja, jag sa till min sambo. Det är lika bra du gör det nu. Så har du gjort det.
2: Håller med.
0: Men vill inte stanna på vägen och gå av och kissa. Liksom.
1: Nej, men sen berättade du en sak om det var förra veckan eller inte. Någonting som gör att jag ser ljusningar inför framtiden. Det var ju så här. Aha. Vad var det? Den konservblöjan.
0: Ja, men det är ju så att egentligen när man går på konsert så vill man ju stå längst fram. För man ser ju bäst. Mm. Men det är ju problem om man står längst fram. Det är mycket folk, de trängs. Och behöver man gå och kissa så är det jobbigt. För då ska man ju ta sig till toaletten.
1: Ja.
0: Och det är kanske svårt att få tillbaka sin plats också.
2: Ja.
0: Nu har det tydligen kommit fram att det är många som använder konsertblöjor. Alltså när man går på konsert för att man ska kunna stå och se sin favoritartist hela kvällen så har man blöja på sig.
2: Men alltså vänta lite nu här, det är så osmakligt, en vuxen människa som står och kissar i en blöja för att man inte vill gå ifrån sin plats på konsert. Det blir ju varmt och
0: riktigt. Men är det osmakligt när barn har blöja på sig också?
2: Ja, fast det är ju en annan sak, de kan ju inte hålla sig.
0: Det är ju mer kiss med vuxna.
1: Ja, men du tänker dig själv när man då står där längst fram.
0: Ja, men du står på Bruce Springsteen.
1: Ja, köra 2 timmar. Ja. 5 minuter kvar till konserten.
0: Du blir världens
1: bästa på plats. Ja, vad gör du då? Ska säga, ursäkta, det är 40 000 du ska gå förbi. Bort till toaletten och sånt. Eller så bara har du konsertblöjan på dig. Bara blundar lite vackert och bara let it all go. Liksom.
0: Ja. Ja. Och sen när Springsteen kör sina låtar.
1: Ja, och det bara, men jag tänker på detta, det är samma sak. När man, jag vet, ibland när man varit i storstäder och sånt. Jag kommer ihåg när man var i Rom, världens finaste stad och sånt. Och jag kommer ihåg när man var i London, du vet. Solen sken, vi köpte en sån hop-on, hop-off bussbiljett. Hela familjen, barn och allting, så att vi kommer upp, solen skiner.
0: Och du blir kissig.
1: Och jag blir kissnödig. Så att det borde ju finnas, hur länge, och sen lika, samma sak, du går på Green på MFF, sätter den ner, går in med en öl, ursäkta, jag ska gå förbi, så sätter den ner. Jag skulle få en fotbollsblöja också.
0: Man ska kunna kanske introducera det. Det finns både konservblöjor, fotbollsblöjor, storstadsblöjor. Vad ska man ha för blöjor?
2: Bussblöja.
0: Bussblöja.
1: Tack livet!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant och Skullmån med superlim och silvertejp.
1: Du brukar ju fråga mig för att få lite inspiration, Henrik, om vad vi ska ha till middag.
0: Ja.
1: För att det blir ju oftast att man lagar samma mat hela tiden.
0: Mm, man är lite trött på de här spaghetti köttfärssås och korvstrågan och för allt vad det är.
1: Precis. Och igår när jag satt och scrollade på min telefon så kom det upp en reel där jag såg en tjej som tipsade om en app. Nu skrev hon ju såklart inte vad den här appen hette, men hon visade hur man skulle göra. Och det var det så... Alltså jag har aldrig hört talas om detta. Appen var att du valde butik där du ville handla. Och sen så skrev du in då till exempel vad du tycker om för råvaror, hur mycket kaloriintag det ska vara, hur många ni är i familjen. Och sen så bara zipp, så kommer det upp matsedel för hela veckan.
0: Ja.
1: Aha. Är det lysande? För då har du det där direkt, du behöver inte ens tänka själv.
0: Nej, det är bra.
1: Det är bra.
0: Just för att man har ju dålig med fantasi.
1: Ja. Och jag har försökt att googla runt och hitta den. Jag har hittat några appar som är snarlika. Mm. Men inte just här att du valde den här matbutiken som du skulle handla i. Och så fick du upp inköpslista och allting. Det var perfekt.
0: Vi borde ju nästan slänga upp det på vår Facebook-sida. Någon slags tipsgrej.
2: Ja,
0: okej, vad faktiskt. Ska ni käka i veckan?
1: Ja.
0: Vi kan dela med varandra så man får lite inspiration.
2: Typ till och med vi ska göra så här. Så att vi tre, vi lagar varsin maträtt. Så sa vi till någon säljare och så har vi kanske... 7 stycken personer som lagar maträtt. Mm. Så kommer man hit där så har man med sig maträtten på måndagen och så delar vi ut till alla på jobbet. Hade det varit bra?
1: Men alltså då måste man ju laga mat för hur många personer som helst.
2: Ja, det är klart. Men du ska ändå laga mat. Alltså, du kan ju sälja till mig. Det är klart att om det är du och din son så sen så Henrik kommer, de är ju 4 stycken. Det är klart att Henrik får en slant för råvaror och sånt också.
0: Ja.
2: Om man är fler. Det
1: låter bökigt.
2: Ja. Nej, det är ju skitbra.
1: Säger du vill att det, för det gynnar dig också, va?
2: Nej. Jag gör chili con carne och sen så delar jag ut till alla er. Sen så tar jag det från er också såklart.
0: Vi får nog jobba på den här idén,
2: ja.
0: Tror jag.
2: Ja.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
4: Reklam.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan oavsett om det blåser eller solen skiner.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, vad är det?
0: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
5: We grilling, you chilling.
6: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
10: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
11: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Like the legend of the thing.

0: Här är Good Morning med Daft Punk och Pharrell Williams senast med Get Lucky när klockan är 7:19. Det är onsdag, sol utanför fönstret även idag.
1: Jajamensan.
0: Det är vi glada för.
2: Mycket. Jag säger som Tumpa Ledin, inte ett moln som något ögat kan nå.
1: Nej, det är väldigt, väldigt härligt.
0: Tänk på alla barn nu, tror ni att de längtar till skolan nästa
2: vecka? Vill du ha ett kort svar? Nej, det tror jag inte.
0: Nej, det är ju tufft där ju.
2: Ja, visst. Jag vill slå ett slag för mannen som är här ute och motionerar utanför vårt fönster.
0: Ja.
2: Det har
0: ja.
2: Skett. Alltså, han har sprungit här varje morgon vid den här tiden nu i 2 veckors tid.
0: Fram och tillbaka springer
1: han hela tiden. Och jag kan säga att på ett sätt så vill jag ju bara ge honom en stor eloge och klappa honom på ryggen och säga gott jobbat. Och på ett annat sätt så vill jag bara gå ut och säga sluta för jag får så dåligt samvete.
2: Ja, visst, men det ser ju mysigt ut när man kör till jobbet. Men vi kör väldigt tidigt va?
0: Ja.
2: Men där är folk ute och tänker, åh, det ska jag börja med sen. Sen med i framtiden.
1: Ja.
0: Men det måste ju vara en sån himla startsträcka där just eftersom man springer så tidigt.
2: Ja.
0: Alltså bara springa är ju tufft men sen och göra det direkt när man går upp så tidigt.
1: Ja. Men tänk så bra man mår efteråt, Henrik.
0: Ja, verkligen, verkligen.
2: Ett tag hörde jag bara på att spela musik och då började jag varje dag med på att träna ju.
0: Mm.
2: Och då var jag väldigt mycket yngre.
0: Men var morgon då?
2: Nej. Herregud, jag lämnar barn och sånt. Men sen de första liksom, dragen på gymmet och sånt. Då knakar det hela liksom. Det knakar överallt så det är ungefär som när man stiger upp på sängen nu.
0: Ja.
2: Men du kan tänka dig, han är den duktiga flitiga mannen här, när han har duschat och på väg till jobbet sitter där, nu behöver han inte träna när han kommer hem.
0: Känns han fräsch. Han är väldigt mjuk i lederna, tror jag också.
2: Tror jag.

0: var Balsam Boys och Skullmån, men här kommer sommaren. Klockan är 7:06. Det är onsdag, 12 augusti. Det är Klara du ska gratulera idag. Det är dagens namnsdagsbarn. Och vad har vi för temadag idag?
1: Ja, vi har ju att det är elefantens dag idag. Mm. Och sen så är det ju ungdomens dag.
0: Ja.
2: Kommer ni ihåg den?
0: Nej. Det är länge sedan nu.
1: Skräckblandad förtjusning.
0: Ja. Ja. Malmöfestivalen rullar vidare även idag med bland annat Jonathan Johansson tillsammans med Malmö symfoniorkester. Och senare också teknolegenden Jeff Mills på stora scen.
1: Hoppla hej.
0: Och sen ikväll är det ju dags för den där partiella solförmörkelsen.
1: Just det.
0: Och här nere i Skåne, enligt mina papper, så kan man säga den tydligast runt 8.
1: Ja, det var väl 7:45 där.
0: Ja, mm. Och i Malmö då så ska till exempel så täcks drygt 80% av solen. Och vad var det för glasögon man skulle ha på sig nu igen?
1: Ja, det är ju speciella solförmörkelseglasögon.
0: Mm. De var inte så dyra, för det har du kollat upp.
2: Ja, jag kollade upp det. Köper man ett par stycken så kan man få, kostar de 48 kronor var. Då tänker man att det kan ju vara bra att ha, men så kanske det är 140 till nästa solförmörkelse. Ja. Men det är det inte. Det är om ett år igen.
1: Så. Ja, de är inte så dyra, men det tar ju tid att få hit dem. Så att,
0: men om man inte har sådana, ska man köra med vanliga solglasögon?
1: Nej, det går inte.
0: Man ska inte
1: absolut
0: titta på
1: solglasögon? Nej, app. Du kan skada dina ögon då, så inte titta upp om du inte har speciella solförmörkelseglasögon.
0: Kan säkert titta sådana på Circle K eller Claes Olsson eller någonting.
2: Ja, men kan man använda dem sen också.
1: Man går på ser lite fräck ut.
2: Ja visst, kolla han där borta med solförmörkelseglasögon.
0: Hur ser glasögonen ut? Ser de inte ut som vanliga då?
1: Nej, det ser ut som det är i papp.
0: Liksom. Sådana som alla när man kollar på tv-piraterna.
1: Ja,
0: på
1: men precis. Exakt så.
0: Jaha.
1: Så har man dem hemma, det kan funka med sådana tv-piraterglasögon.
0: Okej. Okay. Ja. Sportbarn.
2: Ja, det är ju hur mycket som helst. Liksom. Det är ridsports-VM idag. Och det är friidrotts-EM. Och det är bordtennis. Ni vet, det bärs lite ner här med allmän utspelar.
0: Det gick inte så bra för Truls.
2: Nej, han fick ju på... Han vann ju förra året. Nu är han utslagen. Blir nog en liten chock. Han blir nog lite chockad om han inte fokuserar. Beachvolleyball-EM är det idag också. Oj. Och simning är det. Det är mycket. Kajsa Roth gick det bra för igår ju, för hon är vår nya stavhoppstjej, va? Så nu ska hon hoppa final igen på torsdagen. Så det är bra.
0: Och på SVT 1 klockan 9 kan du kolla in friidrott från friidrotts EM i Birmingham. Kvällens tävlingar innehåller bland annat 10 kamp, finaler på 400 och 110 meter häck och slägga. Och sen blir det Sveriges mäster VIP på 4 klockan 8. Vi ska gissa kändisen om en liten stund. Vad har vi prispotten igen?
1: 3300.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett lugnt läge vi har på vägarna just nu, och det är inga problem heller för tågen. Det var ju lite förseningar tidigare mellan Helsingborg och Halmstad på grund av signalfel, men det är åtgärdat. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Morgon med Spagna senast med Call Me.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Vem kan det vara?
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Vi har konstaterat den här veckan att det inte är Oskar Lindros och Ola Salo.
3: Nej.
4: Oskar Lindros, för till och med din gissning.
0: Ja, är det inte.
3: Nej.
0: Vad vet vi mer?
3: Ja, vi vet att han är en kändis och man får en slant om man gissar rätt.
4: Mm, 3300 ligger där i potten idag.
0: Ja.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är nu du ringer direkt in till studion och det gör du på 010 11 900.
2: Kom igen
4: nu.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det är Gullmorgon här.

0: Det är Gullmorgon med Sara Larsson senast med Lush Life.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Skabosjö. God morgon, Sonny.
3: God morgon. Jag har inte sjungit upp mig än, så att ursäkta med rösten inte med.
4: Det är ingen fara. Du, Sonny, vad tar du med dig som ditt bästa minne för den här sommaren?
3: Att jag lyckades ta mig ur en förskräckansförkylning.
4: Ja.
0: Okej.
5: Ja, så är det.
0: Hur lyckades du ta dig ur den då?
3: Jag skickar hem familjen till Sydafrika.
0: Oj, okej.
3: Okay.
0: Sonny, vad har du planer för dagen då? Sonny?
3: Yes.
0: Du försvann lite där. Vad sa du? Vad har du för planer för dagen?
3: Jag har planerna att ta på mig lite mer kläder här, köra och göra lite nytt där nere i Höllviken.
0: Ja,
4: det är bra.
0: Trevligt.
3: Yes.
0: Vad säger du om kändisen?
3: Ja, det är en fantastisk trevlig kille. Jag har ett kille här. Och jag hade glädjen att få honom i en fotbollsträning ut i Holmeja.
0: Jaha. Vem är det du
3: där
0: tänker på?
3: Han kommer ifrån. Dante Sia tänker jag på.
0: Det är Oskars bror då, va?
5: Nej, du var bra i fotboll.
3: Ja, han hade lätt hållit division 6-klass.
5: Det hade han,
3: ja. Absolut.
0: Vi ska se om det kan vara Dante Sia som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Sonny?
4: Dans.
3: Det är det inte. Nej. Jag var stensäker.
4: Ja, det är du som så många andra.
5: Ja, ibland så blir inte livet som man tänkt sig, Sonny.
3: Det är inte så. Då får vi kämpa med resten av livet.
0: Nu får du klä på dig och åka till jobbet.
3: Absolut.
4: Ja, det är bra.
0: Ha en fin dag.
3: Ha det gott.
0: Hej då.
5: Hej, hej.
0: Nej, inte Dante Sia som är kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Har vi då imorgon, Jane?
4: 3400 kronor i presentkort.
0: Ja, det är Gullmorgon här med Roxette, The Big L. God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är god morgon med musik senast ifrån Roxette med The Big L. Och såg ni Allsång på Skansen igår?
1: Jag såg lite grann, det mesta såg jag.
0: Ja, 18s körde ju The Look.
1: Ja, med så det kändes väldigt konstigt.
0: Kunde de ha skippat faktiskt.
1: Ja.
0: Men det var ett bra program igår ju.
2: Mm. Hur var det, det var andra stora stjärnor, Eva Dahlgren, Carola och sånt. Vad körde de?
1: Philipsson också.
0: Ja, precis. Ja, de körde ju deras hits.
1: Ja.
0: Ja. Eva körde ju sin Jag klarar mig naken.
2: Ja.
1: Mm. Men sen var det ju Carola som körde tre låtar efteråt också.
0: Jaha.
2: Ja. Såg du det?
1: Ja.
2: Nej, vad körde hon då för låt?
1: Hon körde...
0: Främling.
1: Nej, hon körde hey, Mitt ditt äventyr. Ja. Och sen så körde hon Evighet. Och sen så var det någon ny låt som jag inte hade. Eller ny kanske den inte, men jag hade inte hört den innan på engelska.
0: Ja. Sen är det väl klart att Pernilla även kommer att leda Allsången nästa år, va?
1: Ja. Det är klart, ja, hon stannar kvar.
0: Men hon passar som handen i handsken.
1: Jag tycker faktiskt det. Och det var...
0: Känns det som det är hennes program på något sätt?
2: Ja.
1: Och det var ganska roligt sätt att förmedla det på igår också. För så stod det ju liksom nästan som en gospelkör och sjöng. De sjöng ju olika låtar fast med ny text då, att Pernilla ska stanna kvar.
0: Mm.
1: Sen så kom ju någon barnkör och gjorde samma. Och sen så kom ju Sarah Dawn Finer. Så att nej, det var roligt.
2: Ja, jag tycker ju fortfarande att det roligaste jag såg på Skansen är när Pernilla körde sitt första program något år sedan ju, och Hans Wahlgren, Pernillas pappa, sitter med ett plakat i handen och står: Sanna, kom tillbaka.
0: Ja, det är humor. Ja. Tidigare var också Sonja som gissade på Dante Sia i vår tävling Gissa kändisen, men det är det inte.
3: Ja, faktiskt.
0: Det är Gullmorgon här med Medina, Miss Decibel. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Medina och Skullmån med Miss Decibel.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Och det är ett läge på vägarna som rullar på fint just nu. Vi har inte heller några problem vad gäller tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
1: Hej älskling.
2: Hej älskling, var är du?
1: På bussen, ska på match igen.
2: Igen?
1: Igen.
2: Ah, igen.
1: Igen.
2: Igen.
1: Ja.
3: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
9: Mickes golv i Kävlinge förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
14: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
13: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
14: Blackstone?
13: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: här är Gullmorgon med Keith Urban och Michael McDonald, senast med We Go Back, när klockan är 7:58 och Malmöfestivalen är i full gång. Du var inne igår, Sven.
1: Yes, det var jag alltså.
0: Var något folk eller var helt ingen där?
1: Nej, men det roliga, jag har ju gamla minne från förr i tiden när man där bara var medan Stortorget och Gustav Adolfs torg, så var alla där och det var centrerat. Det är ganska luftigt nu, och vi var där inne. Vi pratade om det igår ju, att vi har ju en 13-årig dotter och hon var där inne med kompisar, så vill man ändå vara i närhet, för man vill inte släppa dem riktigt så ju. Men de gick ju själv, de vill inte gå med oss såklart ju.
0: Nej, det går för långsamt.
1: Ja, faktiskt, vi vill inte riktigt kolla samma saker heller, va. Men där är luftet och man behöver inte stå, du vet, jag gillar inte folk som har en trängsel och sådana grejer. Men du vet att vi var lite grann vid stora scener och sånt, och tänk, kommer man då där vid 60, tänker man att det är smockat. Det är inte så farligt överhuvudtaget. Sen gick vi bort till posthusplatsen där Mats Blods spelade.
0: Och då blev du lite dansesugen.
1: Ja, det blev man lite, bara rycka lite grann i mitt högerben. Och sen så gick vi och käka, och så tror man ju så här liksom, när det är så mycket folk, att vi som är gamla, vi vill ju sitta ner och äta. Det är ju väldigt bra utbud på mat och sånt ju.
0: Men blev det någon festivalsöl eller langos eller något sånt där?
1: Ja, nej, men vi gick och satt oss på en traditionell restaurang, för då fick man ju sitta ner i lugn och ro. Och det var inte mycket folk, för jag tror ju... Jag tror att många testar ju då, de som är lite vågliga testar ju då från de andra då,
2: nyheterna som finns då.
0: Det gjorde inte det.
1: Nej, jag vill sitta ner, och så satt vi där och så tittade, och det är roligt att titta på folk. Och sen så hade vi då våra ungdomar med oss ju, och det var det som var lite roligt, för att de skulle klara sig själv, och det gjorde de ju. Så frågade vi vad de hade ätit. Ja, då hade de tagit bussen till Ikea och köpt köttbullar. Det var faktiskt inte roligt ju. Men
0: billigt och bra blev det då ju.
1: Ja, de skulle väl kolla en affär där bort och sånt också. Men där är trevligt och det är bra musikutbud, och för alla oss då som känner att det är mycket folk och trängs, så det är inte så farligt. Vi parkerar till och med ett parkeringshus mitt uppe i stan, så att man ska inte vara rädd för att hitta på nya saker och ge sig in i city.
0: Du blir positivt överraskad.
1: Ja, faktiskt.
0: Men festivalöl? Nej?
1: Nej, det blir en vanlig öl på den restaurangen där vi satt. Så att,
2: ja, men det kan man väl ändå kalla för en festivalöl.
0: Finns
2: det
0: vissa saker som hör till festivaler, kan jag tycka. Ja. Alltså, man ska ju testa något.
2: Tänker du på langos då?
0: Ja, till exempel.
2: Ja.
0: Eller churros kanske?
2: Du? Ja.
1: Jag kan säga så, ni vet vad Optimistorkestern är, vad det är uppe vid Stortorget. Från Optimistorkestern ner till den första Tvärgatan var det alltså fyra churrosstånd. Så är det väl alltid
0: inte sugen då?
1: Men inte alls ju, men det är någonting annat som jag måste tipsa om, för att det var en jättelång kö till ett speciellt stånd där.
0: Ja, det vet jag.
1: Vad var det?
0: Det där kockgrejen, man.
1: Exakt, hur visste du det?
0: Ja, jag läste om det.
1: Ja.
0: Tydligen är det en viral grej på TikTok, va?
1: Exakt, och vi fick ju fråga ungdomar, vad är detta för ting? Det är som cookie dough, nu är det en sån kaksmet och så där, lite glass, och så är det då lite någon form av, ja, vi gamlingar säger ju topping eller något sånt, men där, de har ju något annat.
2: Det låter
1: gott. Jättelång kö till dig.
0: De sålde på bra i alla fall.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
2: Det är en solig och fin onsdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Taylor Swift senast med The Faith of Ophelia, och det var ju den 3 juli som hon gifte sig med Travis Kelce.
1: Mm.
0: Och än så länge så har hon inte dykt upp några bröllopsbilder.
1: Nej.
0: Men tydligen så ska hon ju tydligen haft en klänning, en Dior-klänning, bröllopsklänning.
1: Fint som snus.
0: Och nu väntar ju hela bröllopsbranschen på att få se bilder på den här klänningen. Till exempel då klänningstillverkaren David's Bridal med 200 butiker i USA har redan tagit fram 20 designer baserat på popstjärnans stil.
1: Mm.
0: Så de väntar liksom bara på hur ska den se ut?
1: Hur den har sett ut. Ja, jag kan säga att den kommer att sälja slut.
0: Mm. Det är helt sjukt
1: i ett nafs.
0: Jag tänker också när det dyker upp bilder då från hans bröllop att andra saker kanske, vad hon serverar för mat eller sådana saker måste ju också bli väldigt eftertraktat.
1: Ja, absolut. Med tanke på att den klänningen hon hade på sig när Travis friade till henne sålde slut bara på en kvart. Typ.
0: Mm. Och det var väl fotoförbud på bröllopet va? Så frågan är ju när bilderna dyker upp.
1: Ja, det är väl när de känner för det kanske.
0: Mm.
2: Dyker de upp överhuvudtaget då?
1: Ja, det vet man inte.
0: Vet man om de hade DJ eller band på bröllopet då?
2: Jag måste ha haft band ju. De har ju, DJ har man ju bara, man har ju vilket band.
0: Du menar att DJ är med för de som inte har så mycket pengar eller?
2: Ja, jag vet inte.
0: Det lär ju, lär vi få veta om ett tag här.
2: Ja, ja.
0: Dyker upp. Nu en 80-talare i musikblandningen. Här är Bananarama och Skullmål med Venus.

0: Det var Ed Sheeran och Skullmål med American Town.
1: Många av oss vet ju att vi sitter för mycket, men när inkorgen fylls på och mötena avlöser varandra och att göra-listan växer, så är det ju lätt att låta timmarna passera utan att man lämnar stolen på arbetet. Frågan är bara hur ofta man egentligen behöver resa på sig för att må bättre utan att arbetsdagen blir lidande. Nu har det ju såklart gjorts en studie på det här från Columbia University, så det här är ett oväntat men ett konkret svar. Forskarna följde drygt 11 000 amerikanska kontorsanställda och undersökte hur olika rörelsepauser påverkade energi, humör och arbetsförmåga. Deltagarna fick under olika perioder då testa promenadpauser med olika intervaller. Var 30:e minut, varje timme eller varannan timme. Och det här resultatet kom ju tillbaka väldigt tydligt. För den grupp som tog en 5 minuter lång promenad en gång i timmen rapporterade störst förbättring när det gällde både välbefinnande och koncentration. Så den goda nyheten är ju då att en promenadpaus på 5 minuter varje timme räcker för att förbättra både humör och minska trötthet. Och det är ju många som tvekar inför att lämna skrivbordet eftersom de tror att arbetet blir lidande. Men nu har vi alltså fått bevis på att det här pekar åt motsatt håll.
0: Men 5 minuter känns, var går man någonstans? Alltså 5 minuter i timmen?
2: Nej, jag tycker mest att man måste ha en paus från just skärmen. Jag tänker så att man går och tar en kopp kaffe. Mm. Både lite grann på var kontoret är.
0: Mm. Alltså hade man, ja, kan man nu gå och hämta kaffe på något annat kontor?
2: Nej, det är billigt. Nej, men jag tänker lite grann, man ska jobba effektivt såklart. Ju. Men ja, ska man då sitta på sitt kontor alltså 8 timmar liksom, så klart man måste tjata lite grann om senaste MFF-matchen och få lite kontakt med andra kompisar.
1: Ja, och då är det ju viktigt att man kanske reser på sig och går bort och pratar med någon annan och att man kommer bort ifrån sin plats liksom.
0: Men det är ju inte 5 minuter riktigt, är det det? Det är på hur mycket man snackar kanske.
1: Ja, men du har ju bara 5 minuter. Mm. 5 minuter och basta, sen tillbaka till din plats.
0: Men du brukar ju ha squats här under tiden vi står i sändningen.
2: Ja, det händer ju.
0: Ja.
1: Alltså, det var länge sedan dock.
0: Det är också ett sätt då. Fast det kan man, nej, nu efter semester har man inte sett så
1: mycket. Nej, det
0: har inte varit ta emot nu.
2: Jag börjar 1 september.
1: Just det. Men,
0: ja. Det blir det mycket squats.
2: Ja, ja.
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Reklam.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Mamma!
8: Ja, vad vill du?
7: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
8: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
7: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
9: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsjouren.se.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
17: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
20: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
21: Hey, what up, girl?
20: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
21: Let's
20: before
21: go.
20: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kesha och Skullman med TikTok när klockan är 22 minuter över 8.
1: Jag vet inte om ni brukar få frågan, men ibland får jag frågan, vem bestämmer och hur gör ni vad det är ni ska prata om på morgonen? Liksom? Har ni fått den frågan någon gång?
2: Ja.
1: Mm. Ja, och då är det lite så, brukar jag ju svara så här, men vill prata om sådana saker som folk ja, som engagerar så många som möjligt. Ju. Mm. Jag kommer på mig själv att jag tänkte lite fel, för att jag sport engagerar mycket folk. Ju. Ja. Jag, väldigt, väldigt många på olika sätt. Ju. Men så har jag tänkt lite grann, ni är inte så glada för sport.
0: Nej.
1: Egentligen. Men sen så kom du här i måndags, så sa du till mig, kolla här, kommer du ihåg vad du sa?
0: Ja, det var målet där, Malmö FF Degerfors.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och sen så hade de skjutit över hela planen. Ah, och så visade de mig det. Jag har inte sett det, så jag tyckte det var sjukt roligt. Ju.
2: Jag såg matchen faktiskt.
1: Det var det jag skulle komma till oss. Sen kommer du till Jenny. Kolla här Jenny, såg du detta målet? Ja, men jag såg ju matchen, säger du då. Och det glädjer mig lite grann, för att sport engagerar på massa olika sätt. Och
0: det var ju inte så roligt för Malmö FF i sig.
2: Nej, det var det ju inte.
0: Men målet var ju helt sjukt.
2: Galet.
0: Det var ju inte ens, det var ju mer än halva planhalvan, va?
1: Ja, visst var det så ju. Så det var roligare när en Malmö FF-spelare som gjort det. I Degerfors mål då, såklart. Mm. Inte sitt eget, ju. Men lite, jag tänkte fundera lite grann på, för nu är det mycket sport på gång. Nu är det ju Amy Fridot och det är ridning och det är beachvolleyball och pingis och sånt. Ja. Och så. Men kommer ni ihåg då förr i tiden när man gick i skolan och hade friidrott? Det var väl roligt alltså?
0: Nej.
1: Inte? Nej, det är just därför ni inte vill prata om sport, för ni tycker inte det var roligt där förr i tiden.
0: Nej, sånt. Det tvingade mig nästan till.
2: Det var inte roligt alls, kan jag säga det. Det är inte roligt nu heller.
0: Nej, men det fanns ju andra saker som var roliga ju.
2: Ja.
0: Alltså på friidrotten. Ja. Eller annan än friidrotten.
1: Ja, men friidrott var ändå roligt. Man fick det. Nu kastar man ju inte spjut ju, men jag testade.
0: Det hade varit roligt.
1: Slägga. Tänk själv när man står med släggan. Ni vet, de snurrar ju runt där.
2: Livsfarligt.
1: Jättelångt. Tänk att veta exakt när man ska släppa släggan. Man vill ju att gärna att den ska gå ut på fotbollsplanen, så att inte gå upp på läktaren och sånt.
0: Eller diskus fick man aldrig testa heller.
1: Nej, precis.
2: Det hade också varit lite roligt, ja.
0: Hur var du på 400 meter?
2: 400 meter var jag askass, men 60 meter...
1: Var du snabb?
2: Det var jag snabb.
0: Kan jag tänka mig du är?
2: Ja.
0: Snabb och impulsiv. Det är hon, Lili. Här är Mare, Sunna min. God morgon.
2: God morgon.

0: över Marres och Skullmorgon med Sunnan Wind.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: Trafiken rullar väldigt långsamt just nu på yttre ringvägen Malmö mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats Kronetorp i norrgående riktning. När det gäller E22 och Stockholmsvägen Malmö mellan trafikplats Sege och Kronetorp i riktning mot Lund så är det där fritt igen. Det var en personbil som stod illa till tidigare. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Mr. Big och Skullmål med Wild World när klockan är 8:55. Och när ni sover på hotell, sover ni bra då?
1: Ja, oftast faktiskt.
0: Per-Ola?
2: Ja, väldigt sällan måste jag säga. Det är rätt skönt att krypa ner, va? Och så få nya lakan och sånt. Och det är lite lyxigt, för oftast när man är på hotell har man ju, ja, de får man semester oftast. Men sen så brukar jag vakna till. Ja. Sover sämre.
0: Ofta sover man ju sämre första natten.
2: Ja.
0: Och tydligen beror det på en gammal överlevnadsmekanism. Hjärnan känner inte riktigt till den nya platsen att den är säker. Mm. Så att den håller liksom lite nattvakt.
2: Ja, ja.
0: Och tydligen så är det barn, tonåringar och äldre påverkas mer av detta än unga. Men att man liksom, man är inte van vid detta, och man, hjärnan säger att ja, det kan hända någonting, du får vara lite på din vakt.
2: Ja, ja.
0: Därför men, inte man sover då.
1: Men det händer ju också väldigt ofta att när man sover på en annan plats än hemma, att man, när man vaknar upp morgonen och inte vet var 17 är jag någonstans. Ja, ja.
0: Men sen brukar det vara som så, när man har sovit någon ett och så sover man ju bättre.
2: Ja.
0: Är inte det lite lustigt?
1: Det är väldigt lustigt.
2: Och det är väl då att hjärnan kanske vänder sig lite grann till det. För jag har läst något liknande, liksom, att man har den, man ska skydda sig, man letar efter någon fara, liksom, så här, gammal evolutionärt tänkande, liksom. Och sen så efter några nätter så blir det lite bättre. Då vet man att det är inga krokodiler under sängarna.
0: Eller monstergarderoberna. Ja. Men är det inte ofta så också när man åker till exempel på någon kick-off eller någonting, man bor med någon annan, att det blir lite sämre sömn också? För man är inte van vid den personens ljud och sådär.
2: Det är ju...
0: Du hade väl en nattkamrat här när vi var i Budapest?
2: Ja, jag har ju vår kompis Daniel Olhage, ja. Så sen var på eftermiddagen. Jo, han, det är bra om man ska vänja sig lite grann.
0: Men du sov lite sämre, eller hur?
2: Ja, ja. Men han är ju stark. Ja, och sånt. Ja. Om det nu kommer någon fara så tänker jag liksom, oj, om det skulle komma någon och mörda mig nu så har jag ändå Daniel Olhage vid min sida.
0: Han fick ligga närmast dörren.
2: Ja, ja.
0: Jag ska ju åka upp till Jönköping med 3 stycken kompisar nu.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gjorde ju det att jag bokat rum för alla 3. Och jag vet inte i efterhand om det är så bra.
2: Ja, men lägg dig längst från dörren. För att, om det kommer någon mördare och sånt, så tar de 3 första.
0: Precis. Så jag lägger längst in mot fönstret och så kan de fightas om det kommer någon inbrottstjuv. Det är Gullmorgon här med Teddy Swims senaste Break Up in Reverse. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Norli och KKV med Ingen annan rör mig som du.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: När det gäller yttre ringvägen Malmö mellan trafikplats Sunnanå och trafikplats Helene Lund i norrgående riktning så ser det bättre ut där just nu. Det var väldigt långsam trafik tidigare, men det ser ut att rulla på bättre just för tillfället. Och övrigt på vägarna så ser det bra ut. Tåg, inga problem där heller. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
1: Reklam. Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå, det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Du får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel Lilla.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
2: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat över.

0: Nej, det är inga ordspråk, utan det är liksom...
1: Carpe diem.
0: Nej, jag har fortfarande inte carpe diem inristat någonstans på min kropp, och jag kommer aldrig ha det heller.
1: Nej.
0: Nej, men alltså, det är ju ord som kanske, det kan vara ett ord som betyder någonting för mig.
2: Ja, hade man haft carpe diem så kunde man ju liksom sätta ett ä istället för så två prickar över A, som man ska ta över om man inte tycker det är så fint längre. Sånt. Men frågan är då, hur ont har du gjort? Har det varit enorm smärta?
0: Det beror på vilken del av kroppen som har blivit tatuerad. Ja,
1: vad gör det ondast?
2: Ja,
0: revbenen är ju inte sköna.
1: Nej.
0: Armbågen är inte heller skön.
1: Kan man inte tänka då att man kanske skippar de ställena om det gör så ont?
0: Ja, fast det är svårt att ha en hel sliv och inte ta på armbågen.
1: Ja, det är så.
0: Det är ju jätte...
2: Ja, det är klart. Ja. Nu läser jag om att det är en kille som heter Fredrik Kohle som har fobi för nålar.
0: Mm.
2: Men han har faktiskt...
1: vill tatuera sig.
2: Han vill tatuera sig, och han har kommit på ett sätt, för han har kommit på hur man gör. Ni vet, som förr i tiden, eller när man var liten och fick i tuggummipaketen, va?
0: Mm.
2: Så slickar man ju, så sätter man på det. Det finns något liknande. Han har gjort tatueringar som är permanenta, men där är nålar som inte når ner till smärtreceptorerna, som man menar på detta. Och så tar man, nu är det bara små tatueringar än så länge. De är upp till 1 centimeter. Så att han ska väl utveckla detta lite senare. Han kommer ändå aldrig till att ersätta riktiga tatuerare, menar han på. Det finns färdiga motiv, och så tar man då...
1: Batman och sånt.
2: Ja, typ. Det vet jag inte liksom. Men det är ändå...
1: Men är det svårare att ta bort dem eller lättare att ta bort
2: dem? Nej, det är ju... Ja, det vet jag inte. Men det är ju samma sak där, det handlar om bläck och sånt. Det är antagligen vanligt tatueringsbläck som man har i andra. Men det gör inte ont, utan du bara sätter dem. Nej. Och de går inte bort ju. Som våra tuggummitatueringar gjorde. Så att det
1: men på den tiden fick man sitta med lite blött papper på.
0: Ja, just det.
2: Ja, en svamp hade vi ju sett.
1: Exakt. Ja. Men det, bör man göra det på de här också, eller?
2: Nej, det tror jag inte liksom. Men det är ju ändå ett alternativ till dem som verkligen vill göra tatueringar och inte vill göra det för man får ont. Liksom.
1: Skulle du kunna tänka dig det?
0: Nej.
1: Ja, men om det inte gör så ont?
0: Ja, men.
1: Eller gillar du smärtan?
0: Ja, faktiskt.
1: Det är så?
0: Ja, men på ett sätt är det så. För att jag tror nog att det är många som har tatueringar som kan hålla med mig. Och det är, för jag har hört det så många gånger. Mm. För min personliga del så handlar det om att den smärtan som du har inombords, den försvinner lite grann när du tatuerar dig. För det är så ont.
1: Okej.
0: Ja.
1: Konstigt.
0: Ja. Mm.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan fotboll så blev det lite lurigt för Helsingborg hemma på Olympia igår kväll mot Värnamo. Gästerna gjorde två mål i den första halvleken. HIF förlorade till slut med 1-2. HIFs reduceringsmål, det kom på tilläggstid. Helsingborg är kvar som tabelltia, spelat in 24 poäng efter 18 omgångar. Och Mjällby är utslagna ur Champions League. Slovan Bratislava vann returmatchen hemma igår kväll med 2-0 och slovakerna är vidare efter totalt 4-1. Mjällbys Europa-äventyr fortsätter nu med playoff till Europa League. Skulle man förlora där så är man garanterade spel i Conference League i höst. I friidrotts-EM igår så satte 20-åriga stavhopparen Kajsa Roth personligt rekord när hon hoppade 4,50 i kvalet, och Roth är då klar för finalen som avgörs imorgon. Pingis och Europe Smash i Malmö där Truls Mörgård är utslagen i singelturneringen. Mörgård förlorade i Malmö Arena igår kväll mot tysken Dmitri Ovtcharov med 3-0 i set.
3: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten. Du lyssnar på Guldmorgon.
4: Här sitter gäng till
3: Henrik Wiberg på plats.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Petter Mark senast med Tess.
1: Vi plockar bort kläder och disk och dammsuger, våttorkar och allt vad det nu är om man tycker att hemmet ser rent ut. Men det känns fortfarande inte fräscht. Jag tror det är många som kan känna igen sig i detta.
0: Det är doften.
1: Ja, det känns ju liksom i luften när ett hem inte är ordentligt städat. Och listerna är ju dessvärre då en av många dammfällor som gör att hemmet känns ofräscht trots städning.
0: Det är en av mina arbetsuppgifter där hemma. Listerna. Ja. Det är rätt radigt.
1: Då ska du lyssna noga nu, för städexperten Kevin Florström, han tipsar nämligen om knepet för att hålla hemmet dammfritt längre. Mm-hmm. Och när det kommer till listerna, då är det som så att du ska droppa med lite möbelpolish på en ren och torr mikrofiberduk, och så drar du den längs listerna. Tack vare det så blir det lite mer statiskt, vilket innebär att dammet fastnar inte lika lätt, så Kevin då. Och när det kommer till exempel till lampskärmar, det är också ett ställe där det samlas mycket damm, då tar du bara en matt eller klädroller och rullar över lampskärmen, så kommer du se att allt damm försvinner. Funkar bra på gardiner och sänggavlar och sånt där också. Det är ju jättebra tips. Och speciellt det med listerna och möbelpolish, för att det är ju då kanske du inte behöver göra det lika ofta.
0: Nej, jag kör med våtservetter nu. Funkar ganska bra.
1: Ja, det funkar också ganska bra, men då kommer det kanske tillbaka ganska fort.
0: Något som är tråkigt att städa är ju duschväggarna eller dörrarna.
1: Ja. Nej, det har jag inga.
0: Ja, det är ju tråkigt.
1: Ja, det är så mycket kallt där.
2: Är det din uppgift alltså?
0: Nej, det är nog delat. Nog mer frun som jag faktiskt vill berätta. Det är ingen rolig uppgift.
1: Nej, jag skulle kunna tänka mig alltså en blandning med ättika och vinäger och någonting sånt där.
0: Har man badkar, nu har inte vi det. Det är ju inte roligt att rengöra.
1: Ja, men det har jag. Det är inte så farligt.
0: Det
1: är
0: det kan komma så här kalk av lagring och sånt.
1: Nej, men du bara slabbar på lite vim.
0: Slabbar på, ja.
1: Och så en svamp, ja. Och så skurar du och sköljer av klatt.
3: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
4: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel lilla.

0: avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, hej, det här är

0: till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Fortsätt och guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Jonas Brothers och Skullman med Sucker. Per-Ola, berätta vilka du gissats på den här veckan i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, det ska jag. Ola Salo, Oskar Lindros och Dante Sia.
0: Är ingen av dem?
2: Nej.
0: Kändisen låter så här.
3: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon så är han värd
2: 3400.
0: Och visst gav Per-Ola någon slags liten smygledtråd här igår?
1: Nej, jag var i en formsvacka igår kan jag säga.
0: Jag vet att du nästan ångrade efter.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Fick lite ångest.
0: Det var någonting med att den här kändisen, han...
2: Han var mer känd än...
0: Han var mer känd för äldre, om jag fattar rätt.
2: Ah,
1: så var det.
2: Nej, det tror jag inte. Sa du inte att han var mer känd än... Än vad det han var mer känd än?
1: Ja, det sa jag inte nu.
2: Bra ledtråd, för vi kommer inte ihåg den.
0: Ny chans i alla fall har du på kändisen imorgon, bit jag skulle må.

0: Det är Gullmål med musik senast ifrån Somber med Homewrecker. Och det är onsdag. Det är Klara som har namnsdag. Vad har vi för temadagar igen?
1: Det är elefantens dag och sen är det ungdomens dag.
0: Och sen rullar ju Malmöfestivalen vidare. Yep. Du var där igår. Någonting du kan tipsa om?
2: Ja, men jag tycker det är väl tips om att det var luftigt och fint. Liksom. Man trängs inte. Jag var lite rädd för att man skulle stå och köra och sånt. Men det
0: Vilken tid var du där ungefär?
2: Från 6 till 9:30 typ. Någonting.
0: Mm. Och det fanns både langos och churros att få tag i.
2: Ja, det är inga problem att få tag i det, kan jag säga.
0: Ikväll bland annat Jonathan Johansson och Jeff Mills på stora scen. Och sen är det ikväll, Jane. Man kan se den här partiella solförmörkelsen.
1: Japp, det stämmer. Och det är ju, de säger ju där 7:45 någonting. Mm. Och det är väl 80% som kommer att bli förmörkelse.
0: Precis, och det är viktigt med glasögonen.
1: Det är väldigt viktigt med glasögon. Du kan inte ha vanliga solglasögon och titta upp mot solen, för att då kan du få skador på dina ögon. Så det måste vara sådana här solförmörkelseglasögon.
0: Ja, vår vaktmästare Mats, han har hittat några gamla sådana här svetsglasögon som han sa skulle funka.
2: Ja, det tror jag. Jag tänker på sådana, du vet, sån mask man fäller ner när man svetsar.
0: Ja.
2: Det borde också funka, va? Mm. Sådana som man ser ut som Jason i fredagen den 13.
0: Så det är bara att ha en svetsarkompis.
1: Ja.
0: Man kan låna grejer av ikväll.

0: Savage Love, du fick Jason Derulos guldmån.
1: Solbränna är ju härligt. Man känner sig fräschare och piggare och det känns nästan som att man mår bättre och man ser ju bättre ut också när man är lite solbränd, tycker jag i alla fall. Men ni vet hur det är när man har varit utomlands. Det räcker ju bara man kommer till flygplatsen, ja. Så känns det som att solbrännan ramlar av. Och så är det ju nu hemma också. De dagar som det inte har varit solväder, då känner man att nu trillar den av. Så därför gäller det ju att passa på så fort solen tittar fram. Då slänger sig fröken Tilly på sin lilla solbädd och solar. Och igår så gjorde jag detta också, men då fick jag ha med mig en liten filt ut också. För att när solen gick i moln så blev det så himla kallt. Så då fick jag ta filten på mig och sen så när solen kom igen så slängde jag av filten för att kräma ut det sista. Och det ska ju faktiskt vara ganska så hyfsat väder här nu resten av veckan.
0: Finns det inte något sätt man kan behålla solbrännan? Alltså någon smörja eller någonting. Eller någonting som
1: menar någon slags konservering.
0: Ja, ja. Så det hänger kvar.
2: Någon skulle det kommit på det ju.
0: Ja.
2: Är det inte så?
0: Hade man blivit mångmiljonär har man kommit på det.
1: Ja, verkligen. Nej, så att det gäller att passa på. Så fort solen tittar fram så stick fram nunan. Det gör jag i alla fall.
0: Och få lite färg.

0: Det var Katy Perry och Skullman med Chain to the Rhythm. Och det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Är det någon som vill tillägga innan vi slutar för dagen?
1: Ja, tack och förlåt.
0: Ja. Jane?
2: Ha en fantastisk fin onsdag, sa jag.
0: Ja, och vi är tillbaka igen i morgonbitti. Hej, hej!
2: Hej, hej!
3: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
4: Det är klart. Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
5: Behöver du en ny arbetskamrat på Fyra Hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Igen?
6: Ja.
7: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
10: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
12: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
13: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik, och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
15: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
16: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
17: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time. Det här skriver stjärnan Stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna, men jag ser

0: fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stuart i Instagram-inlägget. Mauri Hermansson är kär, det berättar han nu för Aftonbladet. Vi träffades för typ ett år sedan och har varit tillsammans i ett halvår. Jag går inte så snabbt fram, jag gjorde det i min takt och hennes takt. En lagom takt. Han berättar att han och den ännu okända partnern träffades via en klassisk app. Det är ju något kul med att träffa en helt ny person, så kanske den jobbar med något helt random som är jättespännande, och sen är det också lite pirrigt, säger Mauri. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Kliva heter jag som finns på plats bakom mikrofon och mixerbord. Denna onsdag förmiddag inleder förmiddagspasset idag med musik från The Flappard, och så blir det Kygo tillsammans med Carter.

0: Guldkanalen. Och senast fick du den norska DJ:n och producenten Kygo tillsammans med den amerikanska countrystjärnan Carter Faith i nya That's When You Know. Och så var det ju en 80-talare innan dess, The Flappard med Animal. Lite 90-tal ska du få om du hänger med. Du hör danska Me and My och så hör du Michael Bublé lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
10: We grilling, you chilling.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
13: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
14: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
15: För din trygghet.
14: Preventix.se.
16: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på Sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bonden.

Hon var ju i Sverige i somras. Du kunde se henne uppe på Sweden Rock. Du fick låten som hon toppade den amerikanska Billboard-listan med hela 7 veckor. Det var Joan Jett and the Blackhearts i Guldkanalen med I Love Rock and Roll.

Melodikanalen. Och senast fick du en klassiker från 1987. Låten som blev duon Lili och Susis första och enda singeletta på den svenska försäljningslistan. Du hörde Oh Mama. Och så var det Lou Combs innan dess med Be By You. Nu är Kings of Leon i Guldkanalen. Här är Sex on Fire.

0: Guldkanalen med Tain Impala med Dracula efter Kings of Leon med Sex on Fire. Christer Sandelin hade ju stora framgångar som medlem i grupperna Freestyle och Style på 80-talet. Hade också framgångar som soloartist lite senare. Tänkte spela en av hans solohits för dig alldeles strax. Det blev Det hon vill ha. Och så hade musiken från Bella Kay lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.

0: Vilket är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från hunden.

Julkanalen med Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Och sedan dess var det ju en svensk klassiker. Då hörde Christer Sandelin med Det hon vill ha. Love it,

0: Stödet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I Superettan fotboll så blev det lite lurigt för Helsingborg hemma på Olympia igår kväll mot Värnamo. Gästerna gjorde två mål i den första halvleken. HIF förlorade till slut med 1-2. HIFs reduceringsmål, det kom på tilläggstid. Helsingborg är kvar som tabelltia, spelat in 24 poäng efter 18 omgångar. Och Mjällby är utslagna ur Champions League. Slovan Bratislava vann returmatchen hemma igår kväll med 2-0 och slovakerna är vidare efter totalt 4-1. Mjällbys Europa-äventyr fortsätter nu med playoff till Europa League. Skulle man förlora där så är man garanterade spel i Conference League i höst. I friidrotts-EM igår så satte 20-åriga stavhopparen Kajsa Roth personligt rekord när hon hoppade 4,50 i kvalet, och Roth är då klar för finalen som avgörs imorgon. Pingis och Europe Smash i Malmö, där Truls Mörregård är utslagen i singelturneringen. Mörregård förlorade i Malmö Arena igår kväll mot tysken Dmitri Ovtcharov med 3-0 i set.

0: Energikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Dominic Fike med Baby Doll. Och så var det Will Smith innan dess med Getting Jiggy With It. I morse var det ju Sonny som gissade på Dante Sia i Gullmans tävling i Sakändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Dante Sia. Innebär att hon har ny chans i morgon torsdag hos Gullman. Nu gissar vi 7:30 på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är ju kändisen värd 3400 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Lionel Richie och Rymdpojken.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokalservice i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
7: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se direkt från bunden.

Han är väldigt fascinerad av rymden. För honom så symboliserar rymden total frihet och gränslösa drömmar. Det var väl därför han valde artistnamnet Rymdpojken. Han heter egentligen Adam Englund och kommer från Borås. Du hörde Rymdpojken senast här i Guldkanalen med Den bästa tiden väntar på dig.

Det är Guldkanalen med Smash Into Pieces senast med Six Feet Under. Nu ska du få låten som ju var en svensk sommarplåga 1991. Originalet gjordes ju av gruppen Angel. Vi tar lyssna på Sigurd Bernsons version av Sommar i City i Guldkanalen.

Det var ju Neil Diamond som gjorde originalet. Det gjorde han redan på 60-talet. Men du fick ju UB40s version av Red Red Wine, som ju är gruppens absolut största hit. Innan dess var det också Sigrid Bernson med Sommaren i City. Nu är Great Big World tillsammans med Christina Aguilera i Guldkanalen. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Välkommen till onsdag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Ny musik ska du få alldeles strax. Du hör Shaboozy tillsammans med Leon Bridges. Och så blev det lite 90-tal med Ace of Base.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
7: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på redigt.
2: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
5: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli växlande molnighet och solsken. Till en början svaga till måttliga nordvästliga vindar som vrider till sydvästliga. Och vi får en temperatur som når upp till 21 grader som högst idag.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time. Det här skriver stjärnan Stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna, men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Mauri Hermansson är kär, det berättar han nu för Aftonbladet. Vi träffades för typ ett år sedan och har varit tillsammans i ett halvår. Jag går inte så snabbt fram, jag gjorde det i min takt och hennes takt. En lagom takt. Han berättar att han och den ännu okända partnern träffades via en klassisk app. Det är ju något kul med att träffa en helt ny person, så kanske den jobbar med något helt random som är jättespännande och sen är det också lite pirrigt, säger Mauri. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Henrik Karlsson inleder onsdag lunchen med en 80-talare från Richard Marx och ny musik från One Republic.

0: är Guldkanalen med musik senast ifrån One Republic med Need Your Love. Från sedan dess fick du artisten Richard Marks största hit. Låten som han ju skrev som ett personligt brev till sin dåvarande fru. Du hörde Right Here Waiting. Strax pojkband, du ska få Backstreet Boys om en liten stund och så blir det Bob tillsammans med Bruno Mars lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: I Hardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in i Hardsale.nu.
2: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, hej, det här är

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Nothing on you, du fick Bob tillsammans med Bruno Mars i Guldkanalen. Och sedan dess fick du historiens bäst säljande pojkband genom tiderna. Det har sålt över 130 miljoner album världen över. Det var ju Backstreet Boys i Guldkanalen med As Long As You Love Me.

De är ju tillbaka igen, aktuella med sin efterlängtade världsturné, vilket de markerar gruppens stora comeback till livescenen efter frontmannen Jon Bon Jovis omfattande stämbandsoperation. De har ju döpt sin världsturné till Forever Tour. Du fick ju Bon Jovi-guldkanalen med Living on a Prayer. Forever.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du musik ifrån Ryan Paris med Dolce Vita. Och så var det Johanna Färm innan dess tillsammans med Liamo i Hold You. Välkommen till lunchen i Guldkanalen där du närmast får ny musik ifrån Ray Dalton.

0: har ju skrivit låten tillsammans med de svenska demonproducenterna Max Martin och Shellback. Du fick Taylor Swift i guldkanalen med Opolite efter BVO med Sunshine in the Rain. Strax musik ifrån både Cher och Alex Warren.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
7: Hallå, Anders, Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
9: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
12: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon.
0: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: När HIF ska spela match i Superettan igen så blir det borta mot det sistplacerade Sundsvall på lördag. Ett HIF som förlorade hemma på Olympia igår mot Värnamo med 2-1. Helsingborg kvar på plats 10 i tabellen med 24 poäng efter 18 omgångar. Det andra Skånelaget i Superettan, Landskrona Boys, de spelar matchen närmast på fredag, då hemma mot Oddevold. Landskrona är tabellsexa med sina 28 poäng. Det är 5 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och SVT sänder ju både friidrotts-EM och sim-EM. I friidrotts-EM ikväll då blir det finalpass med start klockan 8. I sim-EM bland annat final 50 meter fjäril med Sara Sjöström och Sara Junevik. Finalerna start klockan 18.47. Och så pingis och Europe Smash i Malmö, där vi vet att förra årets vinnare Truls Mörgård är utslagen. Så får vi se hur det går ikväll för Christian Karlsson som ska möta japanen Hiroto klockan 7:15 i Malmö Arena.
3: Det här är Henrik och jag som håller det sällskap denna lillördag inleder den här timmen med ny musik ifrån Ariana Grande och klassiker ifrån Survivor.

0: Och vilken röst han har, sången i Disturbed. Du fick dem tillsammans här med Cyril senast i Guldkanalen med The Sound of Silence.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter ju kändisen i Guldmorgons tävling gissa kändisen. Och det var ju Sonny i morse som gissade på Dante Sia.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Vet du vem kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du i morgonbitti Guldmorgon vid 7:30 vinna 3400 kronor i presentkort. Strax musik ifrån både Destiny's Child och Starship.
2: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
5: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
6: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
7: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, hej, det här är...

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
2: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Guldkanalen. Och senast i musikblandningen så fick du både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen. Det var 80-tal från Starship, We Built a City. Och så fick du lite 90-tal från Destiny's Child, Say My Name. Nu ny musik, här är Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen.

God eftermiddag, det här är Guldkanalen och senast fick du Callum Scott med You Are The Reason. Och än är ju inte sommaren slut, det är ju sen sommar förvisso. Tänkte spela lite sommarmusik för dig om en liten stund. Du hör Gyllene Tider om några minuter med juni, juli, augusti. Först en klassiker från Elton John och Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Guldkanalen. Och senast i musikblandningen fick du en härlig sommarklassiker ifrån ett av Sveriges absolut största popband genom tiderna. Det var ju Gyllene Tider med Juni, Juli, Augusti. Nu Robbie Williams i Guldkanalen. Här är Love My

0: Brian Adams, Rod Stewart och Sting i Guldkanalen med All for Love. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion. Har nu en fortsatt härlig onsdag och missa inte eftermiddagen med Daniel Ullhage. Då har ju Daniel med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.

0: sovaren.
1: Men vi har ju ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
3: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time. Det här skriver stjärnan Stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna. Men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Mauri Hermansson är kär, det berättar han nu för Aftonbladet. Vi träffades för typ ett år sedan och har varit tillsammans i ett halvår. Jag går inte så snabbt fram, jag gjorde det i min takt och hennes takt. En lagom takt. Han berättar att han och den ännu okända partnern träffades via en klassisk app. Det är ju något kul med att träffa en helt ny person. Så kanske den jobbar med något helt random som är jättespännande. Och sen är det också lite pirrigt, säger Mauri. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Sol i sinne och sol på himlen. Välkommen till eftermiddagen på Guldkanalen. Daniel Ullhaga heter jag. Fint väder i luften. Han hade väldigt bråttom, kan jag säga, Henrik Wiberg. Han ska väl hem till solstolen. Högt UV. Glöm inte solkräm bara. Passade låt som startar. Here comes the sun med Joshua Radin.

0: Ny musik i Guldkanalen. Han är tillbaka igen. Teddy Swims, Break Up in Reverse heter låten. Du får den såklart i Guldkanalens musikblandning. Halvvägs genom veckan, lillördag eller vad man nu ska kalla den här dagen för. Men det känns, det är en härlig stämning i luften. Fint väder hela veckan, det blir varmt till helgen. Snackas om 26-27 grader till helgen. Idag blir det inte riktigt lika varmt, men solen skiner. Vi ska få massa skön musik under eftermiddagen, så häng med i Guldkanalen. Till exempel den här låten är strax på väg. Minst 9 låter rad, bland annat American Girls med Harry Styles.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
6: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
7: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lusis.se.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
0: Hej, hej, det här är

0: Hej, det är Carl på Motorstorm. Jag har en stor nyhet. Triumph är tillbaka i Skåne. Service och hela utbudet. Här på Motorstar i Sjöbo.
1: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com

TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.

fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

USA med Miley Cyrus i Guldkanalen. Och vi kollar kalendern. 12 augusti idag 2026. Klara har namnsdag. Grattis alla som heter så. Och grattis alla ungdomar. Det är ungdomens dag idag. Jajamensan. Man är inte riktigt ungdom längre, får man ändå säga. Man kan ju såklart känna sig ung i sinnet. Men ungdom är jag nog inte längre. Och det är inte heller de här kändisarna som fyller år idag, kan jag säga. Mark Knopfler till exempel, 77 i idag. Pete Sampras, tennisspelare. Tanita Tikkara, artist. Och den yngsta kändisen jag hittade, men inte heller hon är väl ungdom längre, 39 blir den skånska artisten Anna Hertzman idag. Var går gränsen? Hur länge är man ungdom, kan man ju fundera på. Harry Styles, American Girls i Guldkanalen.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först. Du ska strax få Ella Langley i musikblandningen med Shoes in Texas. Men det här är också radiostationen som älskar 80-tal. Vi är lite, vad ska jag säga, tudelar där. Vi är lite schizofrena. Vi gillar både nytt och gammalt. Gör du också det, då är du på rätt ställe. Då blir det 80-tal i musikblandningen från Pointer Sisters. I'm

Toto, hold the line i Guldkanalen. Ja, vi håller linjen öppen för dig som har trafiktips. Med starten nästa timme så håller du Henke koll på trafikläget. Så från och med då kan du ringa till vår trafiktelefon. Jag står här och bara njuter av väderkartan. Det blir väldigt fint framöver här. Framförallt på lördag. 27 grader ska det bli till helgen. Jag ska till Köpenhamn. Lite hygge i Köpenhamn i helgen.

0: Viva l'amour. Du får dem såklart här i Guldkanalen. Daniel Ullhag heter jag som är ditt sällskap den här eftermiddagen. Och hur ser det ut med närvaron? Är alla på plats här? Nej, vi har en liten plupp i protokollet. Vad säger man? Bengtsson är fortsatt ledig den här veckan, så att Holmberg får dubbelarbeta både på vädret och på trafiken, och dessutom på kvällspasset efter 19 ikväll är det Henke Holmberg som kör. Som vanligt däremot är det Gentili som kör nyhetsnyheterna, Martin Fandén sporten. Och med starten nästa timme, Holmberg på trafiken som sagt. Och strax när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag, så blir det ny musik. Hanna Färm är tillbaka igen, det gillar vi. Nära något så bra kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
9: We grilling, you chilling.
10: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
11: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. Din unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.

0: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
1: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
0: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
1: Blackstone?
0: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
2: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: Kite med Benjamin Ingrosso.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är onsdag och klockan är 3.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon.
2: Sporten i samarbete med Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och Tommys krambilar. Vi fixar lyftet.
4: När HIF ska spela match i Superettan igen så blir det borta mot det sistplacerade Sundsvall på lördag. Ett HIF som förlorade hemma på Olympia går mot Värnamo med 2-1. Helsingborg kvar på plats 10 i tabellen med 24 poäng efter 18 omgångar. Det andra Skånelaget i Superettan, Landskrona Boys, de spelar matchen närmast på fredag, då hemma mot Oddevold. Landskrona är tabellsexa med sina 28 poäng. Det är 5 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och SVT sänder ju både friidrotts-EM och sim-EM. I friidrotts-EM ikväll då blir det finalpass med start klockan 8. I sim-EM bland annat final 50 meter fjäril med Sara Sjöström och Sara Junevik. Finalerna start klockan 18.47. Och så pingis och Europe Smash i Malmö, där vi vet att förra årets vinnare Truls Mörgård är utslagen. Så får vi se hur det går ikväll för Christian Karlsson som ska möta japanen Hiroto klockan 19.45 i Malmö Arena.
0: Det här är Guld. Vi kliver in i 15 timmen den här eftermiddagen. Vi ska strax få en allra första trafikrapport från Enke. Ser du någonting som stör kan du från och med nu ringa till vår trafiktelefon på 010 10 11 901 rakt in i trafikstudion. Strax nya från Timbuktu, rädda liv, men först Danny Sosén.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt utan musiken som

0: Timbuktu är tillbaka. Rädda liv heter låten. Daniel Lundhag heter jag. Det är onsdag eftermiddag. Strax som sagt den första trafikrapporten från Henke som håller koll på vårt trafikläge i Skåne. Mer musik också. Minst 9 låter rad. Guldklassiker på väg och så ny musik. Denna fina låt är på väg. Risk it all med Bruno Mars kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
3: We grilling, you chilling.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
2: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
3: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
4: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
14: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Guldkanalen. Bruno Mars är tillbaka. Nya låten heter Risk It All och den får du såklart i Guldkanalen. Det är många som tycker att den är lik My Way med Frank Sinatra. Kan man ju fundera på om den är. Vi ska fortsätta med musikblandningen såklart. Puerto Rico Song till exempel är strax på väg. Sexboy Billy och så en tung 80-talare om en liten stund. Men först kollar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Trelleborg och Svedala så ligger det ett föremål på vägen på väg 108. Det här föremålet ligger i höjd med Klörup i norrgående riktning mot Svedala.

Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Laura Branigan i musikblandningen med Self Control. Jag gillar då 80- och 90-talen ny musik. Då är du på rätt ställe, kan jag säga. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare och med Lady Gaga närmast i musikblandningen. Just Dance.

0: klassiker i Guldkanalen. Natalie Imbruglia med Torn. Lady Gaga också med Just Dance där innan. Skön musik i musikplaneringen den här eftermiddagen på Guldkanalen. Justin Timberlake är på väg, Miss Li lika så. Men först kollar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället så har jag inga akuta problem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna, men jag finns här om det dyker upp något. Och Daniel kan ju berätta telefonnumret.
0: Och numret till Henke om du ser någonting som stör i trafiken är 010 11 91. Ring om du ser någonting som stör i trafiken.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: med mig själv. Du får det såklart i Guldkanalen. Daniel heter jag, som gör radio med mig själv. Dansar själv. Sjunger till musiken själv. Hämtar kaffe själv. Och jag har inga som helst problem med det, kan jag säga. Det är ju såklart, det är två olika saker. De på morgonen, på Guldmorgon, har ju, de är tre stycken, Henrik, Jane och Perola. Och har ju såklart lite sällskap av varandra i studion under låtarna och sådär. Men jag är ganska nöjd med att jag är själv i studion. Jag har ju Henke i trafikstudion ganska nära, som jag kan snicksnacka med om jag vill. Och Henke kommer strax in i sändningen igen med mer trafik såklart. Och strax i musikplaningen. Ja då. Vi fortsätter strax ånga på den här eftermiddagen med bra musik. Boston, nya från Stella Lefty, är strax på väg. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg, Helsingör. Och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna, så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.

0: Hej, älskling.
1: Hej, älskling. Var är du?
0: På bussen. Ska på match igen.
1: Igen? Igen.
0: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
5: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bunden. Jag kan se.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Den brittiska artisten Rod Stewart ställer in de kommande 4 veckorna av sin avskedsturné One Last Time. Det här skriver stjärnan Stab i ett uttalande på Instagram. Orsaken är att han har genomgått en hjärtoperation som beskrivs som rutinmässig. Jag är djupt besviken över att missa dessa shower och ledsen att jag har gjort mina fans besvikna, men jag ser fram emot att komma tillbaka på scenen snart igen, skriver Stewart i Instagram-inlägget. Mauri Hermansson är kär, det berättar han nu för Aftonbladet. Vi träffades för typ ett år sedan och har varit tillsammans i ett halvår. Jag går inte så snabbt fram, jag gjorde det i min takt och hennes takt, en lagom takt. Han berättar att han och den ännu okända partnern träffades via en klassisk app. Det är ju något kul med att träffa en helt ny person, så kanske den jobbar med något helt random som är jättespännande och sen är det också lite pirrigt, säger Mauri. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Ta oss in i 16 timmen. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt sällskap. Trafiken kommer från Henke och ser du något som stör, ring 010 10 11 901 till vår trafikstudio. I musikblandningen Gracie Abrams om en stund, Hit the Wall, och först ut Be By You med Luke Combs.

0: ny musik i Guldkanalen. Gracie Abrams med Hit the Wall. Ny musik i Guldkanalen. Daniel i studion, Henke med trafiken strax. Kör försiktigt i Skåne och fortsätt väl Guldkanalen så håller vi det såklart uppdaterad. Vi ska strax också kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Tävlingen som vi har varje vardagmorgon 7:30 i Guldmorgon. Fick vi någon vinnare i morse idag? Vi hade samtal från Skabosjö. Mellan Uxie och Svedala, va? Vi får se hur det går för Sonny som ringde in i morse. Om en liten stund kollar vi in det. Dessutom ny musik i Guldkanalens musikblandning. Kygo och Carter Faith är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Känns det

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
2: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
3: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
4: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
5: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersro.se.
10: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
11: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

0: When You Know. Ny musik med Kygo och Carter Faith i musikblandningen. Jaha, ja, mer musik är på väg. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan. Och så kollar vi in dagens gissning i Gissa kändisen. 3200 kronor var kändisen värd i morse. Strax i Guldkanalen efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Dalby så är det långsam trafik på väg 11 vid Dalby riktning mot Veberöd. Lite oklart varför, men långsamt rör sig där i alla fall. Och har du trafiktips så ta emot det på 010 11 901.

0: Guldkanalen. Och så här låter kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Det är ju det som är den stora frågan. Sonny i Skarborgsjö, hur tänker du?
2: Dante Sia tänker jag på.
0: Dante Sia, bror till Oscar Sia. Kan det vara det rätta svaret? Vi kollar. Nej du, det var det inte.
2: Det är det inte, jag var stensäker.
0: Ja, tyvärr. Håll med oss, stolthet. Dante Sia lägger vi till listan av felaktiga gissningar. Ny chans att sätta kändisen i morgon. Då är den värd 3400 kronor. Och vi tävlar 7:30 i morgonbitti. Lycka till. Miles Smith och Niall Horan närmast i musikblandningen. Här är Drive Safe i Guldkanalen.

0: Tonight. Det passar fint att spela fan i Guldkanalen den här dagen. We Are Young heter låten. Det är nämligen ungdomens dag idag. Vi hyllar alla ungdomar i samhället idag. Ny musik också strax ifrån en kille. Han är väl nästan till ungdom för nu att säga. Rymdpojken är på väg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm så är det en trafikolycka där på väg 21. Olyckan är vid Ingnaberga, riktning mot Kristianstad på väg 21. Och vid Dalby så rör sig trafiken långsamt på väg 11 vid Dalby, riktning mot Veberöd. Oklart varför.
0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här kommer han, Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Och mer trafik strax från Henke.

0: rimlig utgångspunkt. Let's go outside. Det är utomhusväder, får man säga. Solen skiner, härligt väder i luften. Varmare ska det dessutom bli längs veckans väg här. Det är sen sommar på Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med Skånes skönaste onsdags eftermiddag. Senare blir det ny musik från Shaboozy. Häng kvar för dig.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och i din smarta högtalare. Det är onsdag, klockan är 5. Dags för väder och sport.
2: Vädret i samarbete.

0: Lyftet.
1: När HIF ska spela match i Superettan igen så blir det borta mot sistplacerade Sundsvall på lördag. Ett HIF som förlorade hemma på Olympia igår mot Värnamo med 2-1. Helsingborg kvar på plats 10 i tabellen med 24 poäng efter 18 omgångar. Det andra Skånelaget i Superettan, Landskrona Boys, de spelar matchen närmast på fredag då hemma mot Oddevold. Landskrona är tabellsexa med sina 28 poäng. Det är 5 poäng bakom en direktplats till Allsvenskan. Och SVT sänder ju både friidrotts-EM och sim-EM. I friidrotts-EM ikväll då blir det finalpass med start klockan 8. I sim-EM bland annat final 50 meter fjäril med Sara Sjöström och Sara Junevik. Finalen har start klockan 18.47. Och så pingis och Europe Smash i Malmö där vi vet att förra årets vinnare Truls Mörgård är utslagen. Så får vi se hur det går ikväll för Christian Karlsson som ska möta japanen Hiroto klockan 7:45 i Malmö Arena.
2: Tack för det Henke och Martin som levererar väder och sport i nästa timmes heltimmeslag bland nyhetsnyheter från Tilly. Och Henke lär vi höra mer av om en liten stund. Det är han som håller koll på trafikläget. Men först, ny musik med Shaboozy, Burn It Down.

0: Guldkanalen, Maria Maria i musikblandningen. Ser du något som stör i trafiken, ring till Henke 010 10 11 901 och kör försiktigt, framförallt i Skåne den här eftermiddagen. Och häng med Guldkanalen, strax mer musik. Minst 9 låter i rad, bland annat nya från One Republic, Need Your Love, när vi fortsätter Skånes skönaste onsdags eftermiddag.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Hej älskling.
6: Hej älskling, var är du?
5: På bussen, ska på match igen.
6: Igen?
5: Igen.
6: Ah, igen.
5: Igen.
6: Igen.
5: Ja. Yeah.
7: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
1: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
2: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
3: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, direkt från bonden.

0: Need Your Love, nya från One Republic. Det här är Guldkanalen, det är onsdag och nu tittar vi till trafikläget med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm så är det ju en trafikolycka på väg 21. Olyckan är i höjd med Ingnaberga, riktning mot Kristianstad på väg 21.
0: Tack Henke. Tillbaka till musiken, strax nya från Miley Cyrus. Men först Ed Sheeran. It's

Klassiker i Guldkanalen. Lite tyskt 80-tal. Spelar vi för lite 80-tal ifrån Tyskland? Jag vet inte, men vi spelar i alla fall Modern Talking med Brother Louie. Klassiker i musikblandningen. Mer av klassiker strax, men också ny musik. Ella Langleys Be Her är på väg. Men först Miley Cyrus och Lainey Wilson med Young.

0: Don't talk anymore heter låten. Är det så det känns? Pratar man inte med varandra efter semestern? Det är många som har det knakigt i relationerna efter sommaren. Det tar på krafterna och semestra ihop helt enkelt. Jag pratade med en kille häromdagen. Han var så glad att han var tillbaka på semestern och kunde vila upp sig efter en semester med fru och fyra barn. Det tar som sagt på krafterna, så är det. Ny musik strax i Guldkanalen. Ella Langley är på väg här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Hässleholm ser du en trafikolycka på väg 21. Olyckan är vid Ingnaberga i riktning mot Kristianstad på väg 21.
0: Ja, nu tar vi den. Uppföljaren till Shoes in Texas. Ny musik i Guldkanalen ifrån fantastiska Ella Langley. Hon kommer vi höra mycket från, tror jag. Be Her i Guldkanalen.

0: Det är onsdag eftermiddag på väg mot onsdag kväll. Med musiken och med trafiken. Ser du något som stör i trafiken? Ja, då ringer du såklart till Henke på 010 11 901. Rakt in i trafikstudion. Mer musik och mer trafik alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
10: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Hej älskling.
15: Hej älskling, var är du?
14: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
15: Igen?
14: Igen.
15: Igen?
14: Igen.
15: Igen?
14: Ja.
15: Ja.
16: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på Skånetrafik.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger gärna.

0: att han och den ännu okända partnern träffades via en klassisk app. Det är ju något kul med att träffa en helt ny person, så kanske den jobbar med något helt random som är jättespännande, och sen är det också lite pirrigt, säger Mauri. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
1: Yes, välkommen in i onsdagskvällen. Daniel Ullhage heter jag, som är ditt sällskap en timme till. Sen är det Henke som kör kvällspasset fram till midnatt istället för Bengtsson, som är ledig denna vecka. Strax Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp. Och så trafik för Henke.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Guldkanalen. Det är onsdag kväll och strax fortsätter vi med musikblandningen. Det bara hänga med. I Just Wanna Be Happy är på väg med Ray Dalton. Och som är trafik från Henke. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Lingsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Det är klart. Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
6: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
11: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
13: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
14: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björk Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björk Assistans.
15: Hej älskling.
16: Hej älskling, var är du?
15: På bussen, ska på match igen.
16: Igen?
15: Igen.
16: Ah, igen.
15: Igen.
16: Igen.
15: Ja. Ja.
17: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue. I Guldkanalen. Strax fortsätter vi med 80-talsklassiker och senare i timmen Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Men först, trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hörby och Lund så är det ju en lastbil som står stilla. Detta då på E22an. Den här lastbilen står mellan Rolfsberga 26 och kurva 25 i riktning söderut mot Lund.
0: Tillbaka till musiken och till 80-talet. Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Casey and the Sunshine Band med Give It Up.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: är skod. Jag övar på danskan, jag ska till Köpenhamn till helgen. Det ska bli härligt. Bröderna Ulsen i Guldkanalens musikblandning. Daniel heter jag, vi ska inte glömma Guldmån som är tillbaka i Mombiti 5-10 med Henrik Jane och Prola. Ett nytt program med ny chans också att gissa på kändisen 7:30 i Mombiti. Dagens gissning kom ifrån Sonny.
1: Dante Sia tänker jag på.
0: Dante Sia, bror till Oscar Sia. Tyvärr var det fel svar. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i Mombiti. Då är den värd 3400 kronor. Inte fy skam. Missa inte Guldmorgon 5-10 i Mombiti. Och nu då, Ray Dalton i musikblandningen. I just wanna be happy.

0: The Actor med Michael Learns to Rock i Guldkanalen. Ni, en sista koll på trafiken. Hur ser du tänka?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Landskrona och Helsingborg så är det två bilar som står stilla på E6-an. Bilarna står strax innan Rydebäck nummer 27 i norrgående riktning mot Helsingborg. Och vad har vi mer? Mellan Hörby och Lund, där är det en lastbil som står stilla på E22-an. Lastbilen står mellan Rollsberga 26 och Hurva 25 i riktning söderut mot Lund.
0: Tack för idag, säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion. Men så snart byter studio. Det är Henke som kör kvällen på Guldkanalen efter 19. Fram till midnatt. Och nu då? Musikblandningen fortsätter. Här är Veronica Maggio med 17 år. Strax också Somber med Homewrecker i Guldkanalen.

0: Slut för idag, tack för idag. Ulf Hage heter jag som bygger och bakar. Tackar för sällskapet. Ha nu en fortsatt skön kväll. Henke, det är din tur.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
1: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
2: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
1: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
3: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
4: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
1: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
2: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
5: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
6: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
10: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
11: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix. Sjukvård när det gäller.
12: Boka ditt kalas på entré. Kalaserbjudande finns på respektive hemsida. The Hook, Laserzone och Dino City. Så kalas har på entré i Malmö.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
14: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnar ju när jag läste den. Jag stoppar ner telefonen och noterar.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon. Klockan är 19. Det är jag, Henke, bakom mixerbordet här istället för Daniel. Tänkte bjuda på musik från Leone och Marcus och Martinus. Strax låter lite Moonlight. Jag startar med The Connells och 74-75.

0: Och om det blir lite mörkt ute så är det ju bara att det är solförmörkelse på ingång. Det var lite häftigt. Och i musikväg strax en klassiker från Elton John, I'm Still Standing. Och så ska jag spela Tame Impala också med låten Dracula.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
3: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
7: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
10: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
11: Känns det

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

John Lundvik med Too Late for Love. Jaha, kul att du lyssnar. Jag tänkte bjussa på senaste från Teddy Swims snart. Break Up in Reverse heter den. Ava Max ska spela också med Wet Hot American Dream. Och så Mares med låten 95. Men nu närmast Linda Bengtzing. Är du beredd på låten Alla flickor?

Kanalen med världens bästa lyssnare. Wet Hot American Dream sjöng hon Ava Max. Och före henne spelade jag Mares med låten som heter 95. Och det är dags nu för senaste från Teddy Swims. Han sjunger ju om ett förhållande som har gått i kras. Men han skulle vilja att själva uppbrottet gick baklänges. För då skulle det sluta lyckligt. Ja, det är så han tänker här i Break Up in Reverse.

0: hennes fans kallar sig för Katy Cats. Jag pratar om fansen till Katy Perry. Det var ju henne som fick här med låten Firework. Och mer musik på ingång strax, till exempel Harry Styles och hans American Girls.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motorstar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam. Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
3: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej,

0: Mac här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mac.se. Och vi stavar med 2 C.
1: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
2: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
3: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen och noterade.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon. På plats, sänder istället för Daniel och de närmsta minuterna får du musik från Kenny Loggins Footloose och så Ella Langley med Choosing Texas. Jag inleder timmen med CeeLo Green och For

0: Footloose från Kenny Loggins. Och hon som sjöng Choose in Texas dessförinnan, det var Ella Langley. Och om du hänger med ett tag till tänkte jag bjösa på en cover på en 80-talslåt som heter Ain't Nobody. Jag ska också spela Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam. Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Ja.
3: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Tjena, Bengen här från Rask och Björk i Billesholm. Vi vill bara önska våra kunder en riktigt skön sommar.
11: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
12: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
14: Hej, det är Carl på Motorstar. Yamaha motorcyklar finns hos oss i Sjöbo. Hela utbudet, försäljning, tillbehör och service. Motorstar är nära för alla skåningar.
15: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
16: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

Ella Kay med I love it, I love it, I love it. Och jag fortsätter med gruppen som kommer till Danmark om några månader. Det är ju den 19 november som de gör en konsert i Köpenhamn. Vi pratar om Westlife. Här är de med When You're

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Words heter låten från Alesso och Sara Larsson. Och alldeles nyss fick du Saxboy Billy också med sin The Puerto Rico-sång. Och vad tror du om att gå och fiska nu då tillsammans med Gyllene Tider? Ja, det gör vi.

0: läste att hon har blivit Barbie-docka. Ja, det är ju leksaksföretaget Mattel som hyllar henne genom att ge ut en Barbie-docka som föreställer Whitney Houston. För det är henne jag pratar om. Du fick henne här med I Wanna Dance With Somebody. Och musiken fortsätter strax med Bruno Mars och Risk It All.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Reklam.
3: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
4: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna? Gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
10: Känns

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att det ska bli soligt och fint väder. Det kommer att blåsa svaga till måttliga sydvästliga vindar och vi får upp till 22 grader varmt imorgon. God kväll, Henke heter jag, sänder istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på musik från Dominic Fike, Baby Doll. Och sen klassiker från Lip Sync också, Funky Town heter ju den. Men först så ska vi kliva på tåg till Boston tillsammans.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: såg honom i den andra säsongen av tv-serien Euphoria. Han heter Dominic Fike. Han sjöng låten Baby Doll här. Och så hade vi Lip Sync också med Funky Town. Och Stella Lefty sjöng Boston också. Och alldeles strax blir gruppen Magic med Rude. Och så Robin Bengtsson. I can't go on.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Öresundslinjen. Färjor Helsingborg Helsingör. Och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
3: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.

0: Älskling, det är stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
1: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
0: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
2: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
3: Mer info på avloppsjouren.se.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej, det här är

0: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
3: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

världens bästa lyssnare. Vi fick en kille här som pluggade kriminologi och drömde om att bli mordutredare. Ja, nu blev han ju inte det. Han blev ju artist, men det funkar ju det också. Han heter Luke Combs och låten han sjöng här var Be By You. Och det vi lyssnar på nu, det är Banners. Här är

Musiken rullar vidare genom kvällen. Det tackar vi för. Nu närmast kommer en låt från 1992 ifrån tyska Snap. Ja, jag kommer ihåg det som om det vore igår. Eller åtminstone i förrgår. Här är ju Rhythm is a Dancer.

0: Outlandish, Aisha, så heter ju låten. Och alldeles nyss så var det Kygo och Carter Faith också i samarbete i That's When You Know. Och om några minuter så ska jag spela bandet som uppträder på Malmöfestivalen imorgon, nämligen Tjuvjakt. Låten heter Stammis, den kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Välkommen till Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik. Din expert på eldstäder och skorstenar. Vi hjälper dig från första idé till färdig brasa. Besök oss på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups brasvärmebutik.
3: Tjenare, du, får min kompis chans på dig?
4: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
3: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det insidan som räknas.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, var är du?
7: På bussen, ska på match igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Ah, igen.
7: Igen.
8: Igen.
7: Ja. Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på Skånetrafiken.

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej, det här är...

0: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
1: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
2: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
3: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
4: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
5: Men vi har ingen.
6: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

mixerbordet. Jag är här istället för Daniel. På de närmsta minuterna får du musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Och så Britney Spears med Baby One More Time. Jag startar upp med Teddy Swims och hans Mr. Know It All.

0: kommer från Borås. Han heter egentligen Adam Englund, men han kallar sig för Rymdpojken. Nu fick honom här med Den bästa tiden väntar på dig. Och vad är på gång i Musikväg om en stund? Vad sägs om en 80-talsklassiker från Huey Lewis and the News, The Power of Love? Och så blir Taylor Swift också med Opalite.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra jul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

0: Hej älskling.
1: Hej älskling, vad är det?
0: På bussen. Ska jag på ett pass på gymmet igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Igen.
1: Igen?
0: Ja.
1: Ja.
2: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
3: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, hej, det här är...

0: På Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.

0: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
1: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
0: Preventix. Trygghet när det gäller.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Maroon 5 med Beautiful Mistakes. Och jag läste lite värdelöst vetande om nästa artist. Hon är allergisk mot blåbär. Och innan hon blev känd så var hon go-go-dansare i New York. Och så gillar hon skräckfilm. Vad mer jag pratar om? Jo, det är den här damen.

världens bästa lyssnare. Stay heter låten från The Kid LAROI och Justin Bieber. Och förut fick du senaste från Shaboozy och Leon Bridges. Den heter Burn It Down. Och nu handlar det om Jason Mraz. I'm yours. Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Hoffmaestro med låten Highwayman. Och dessförinnan så var det One Republic som framförde Need Your Love. Och vi ska lyssna på en artist som heter Alex Warren om några minuter. Han sjunger om när han träffade sin blivande fru för första gången. Och han blev så kär så att det kändes som en feberdröm. Låten heter Fever Dream. Kommer sex.
1: Sommaren i samarbete med Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event, Sparbanken Skåne, bank på skånska, Fri Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, och Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.

0: till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
4: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, hej, det här är

0: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

på kvällskvisten. Det är jag, Henke, som är här istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på en duett snart mellan Molly Sandén och Miriam Bryant. Det är ju Superlim och Silvertej. Men jag inledde med Sabina Dumba och Nuts.

närmsta 3 minuterna och 47 sekunderna ska vi spendera tillsammans med Bruno Mars. Honom gillar jag. Vi lyssnar på Locked Out of Heaven. Jag vrider upp volymen också.

0: 80-talsklassiker. Aretha Franklin och George Michael tillsammans. I knew you were waiting for me. Ja, det blir mer musik strax ifrån Ariana Grande, hennes aktuella låt Hate That I Made You Love Me. Så den ska spela för dig. Och så blir det Ray Dalton också med I Just Wanna Be Happy.
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg, Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, var är du?
3: På bussen, ska på match igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Ah, igen.
3: Igen.
4: Igen.
3: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
6: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
11: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på redigt.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
12: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

här tjejen gillar ishockey och när hon var liten så satt hon ofta i publiken på hockeymatcher och två gånger har hon fått puckar på sig. Ja, det är en farlig sport det där, ishockey. Jag pratar om Ariana Grande, det är hon som är en sån puckmagnet. Du fick henne här med Hate That I Made You Love Me. Vad är The Calling?

med världens bästa lyssnare. Det här var Keith Urban i duett med han som var med i Doobie Brothers, Michael McDonald. De sjöng om gammal kärlek här i We Go Back. Och det är dags nu att lyssna på Chapel Roan. Låten heter Good Luck Baby.

0: heter låten. Nära något så bra. Det är ju nya från Hanna Färm. Och det är dags för mig att vinka hej då. Jag har sänt klart. Men musiken fortsätter genom natten. Och missa nu inte guldmorgon heller imorgon bitti klockan 5. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Sparbanken Skåne, bank på skånska, kvinnligt under, bad och underkläder, Öresundslinjen, färjor Helsingborg-Helsingör och Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop.
2: Reklam.
3: Mamma!
4: Ja, vad vill du?
3: Jag har hittat ett halvt dockhus i toaletten.
4: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
3: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
5: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
6: Mer info på avloppsjouren.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.

Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
3: Hej älskling.
4: Hej älskling, vad är det?
3: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Igen.
4: Igen?
3: Ja.
4: Ja.
5: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

0: alla pappavitsar är ju inte rumsrena, så att säga. Så att det är ju en del som du inte väljer att ta upp i radio.
1: Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det också, du drog ju en här, en liten, inte så rumsren.
1: Nej, den var en liten fräckis och den fick jag ju tilldelad till mig också på byn.
2: Jag rådnade när jag läste den. Jag stoppade ner telefonen under täcket.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in

0: kanalen.
1: Det här är guld. Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är och verkar vuxen världen lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.